هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان دبی بسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مصلاح قرآن خوین سعد بالغامده جزئی 23 که بایتی 28 سورتی یاسین دسویده کد بایتی 31 سورتی الزهر کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لید کین لهمو خراب و شرک کلم رجدا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار او اندمان حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گن داوای خیری امروژه و روژانی داهاتو دلیدکین پنادگرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسو کارو باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کاران و به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای امر رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدی تهن آمو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسرمو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته بهشته و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او روژه بمره دسته بهشته و

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پارز رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوری و هجاری و پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرس راویگ نیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی لکم لدنیا و دوار روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی لکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو که لجیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

کان و زوین پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشر و خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کر بیانیان و ایواران بیلیه.

هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه

ام با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ترابگنیه به حق جگل الله تا چی به او بشو ملک سپاس هر بو او بسر هم مشتق ده بتوانایا هر کس یک د جار دوای میجی بیانی بیله او د تاکی بو د نسرو د خرابی لسر لا دچو دبل برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنا وکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاکی دگاته و ایوارانش بیله هر وهایا و دبیت پار زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کم و کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماره درسکا وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام دکربکا تنها بیانیان سیزار بیله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بلاو کرنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى

0: برنامه شرح راوی نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نوگ لنواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار شرح راوی دکا برنامه نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار
1: سپاس و ستایش به خواهی پروردگاری جهان صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لسر یاران و شوین کوتوان تا دگات سر خو من صلاو لیوی عزیز و برس خوش حالین که جاری چی تیر شاتین و خزمتان لعلقی چی تازه برنامه لسایی نواجوانکان لسایی نواجوانکان خواهی خود بناسای مسلمان لما علقی دا لخزمت دیوی برزا لجر سایو سیبری ناوی پیروزی الودود باسی خوشویستی دکی که استا قیرانی خوشویستیه و داخل استا خلق بعام یکتری خوش ناوی بلام یچه لناو پیروزکان ذاتی الله جل جلاله الودود المحبه خوشویستی و هو الغفور الودود خواهی گوره خوانی لی خوشبون و زور لی خوش دبی لو کسی که گناه و تاوان دکا دوائی اوا لدوائی لی خوشبون نکی خوشی دبی او کسی خوش دبی بو ایمش دبی طبعا دیاره هم من ایمه خوشویستی من هی بو مال و منال من بو پاری با خل من بو خلق و خاک من ام خوشویستیانه سنورداره بلا ام خوشویستی بو ذاتی الله جل جلاله بی سنوره والذین آمنو أشد حبا لله أو يعني كوا إيمان داري راسقينان خدايا لها مشترك زيادة الخوش دوية كدلين خدايا ما بس من ذاتي الله جل جلاله إيمان داران راسقينا خوش ويستيكا بو ذاتي الله بيسنورة باشان بو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو يدبي إيما جارجكا بقرنو بو خوش ويستي بلام أو خوش ويستي دبي لذاتي الله ودس فيبكا استا براسی قیرانی خوش ویستیا استا خلق بعام یکتری خوش ناوی بلام ایمه دبی جاریش که هول بدین که او خوش ویستیا لناو خو من دا دوباره بکینوا چون که براسی او ناو مبارکانی که ایمه لم القانه دا لخزمت اوی برازه باسی دا کین که خواهی تبارک و تعالی الرحمن الرحیم الرب اللطیف و هروها الحکیم البر الكريم الغفور السلام الشكور الشاكر الحافظ الحفيظ التواب الستير الرفيق وهمو أونا مباركانا يعني كاتيك سيري دكي ومعنى كي ليقدر ديوا وهذا كاتو زور زور زور ذاتي الله تخرج له جل جلاله لجير سعي أونا مباركة أونا بيروزانا دا دبی ایمه خوشویسی دروس کین رنگ دا او ناوانا رنگ دانوانا بیلک جیانی ایمه دا رنگ دانوی ناوجوانا کان لسر جیانی مسلمان دبی او ناوانا رنگ دانوانا بی چونکه او ناوانا کاتی خوی خلکی چی زور عجایبیان دروس کردوا الودود وکو باس من کر بمعنى وهو المحبوب الذي يستحق او پرستراوی کوا مستحق چیا ان يحب الحب كله يعني همو خوشویستیک من بو خوابه ودود يعني چی المعبود الذي يستحق ان يحب الحب كله همو خوشویستیک بو او به وان يكون احب الى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته ابي او ذاتي الله يا للاي عبد خوشویستر به لا جوچکی لچاوی لهمو خوشویستکانی تری خوشویستر بید او کاتا تو دتوانی حقی ناوی الودود بدهی بویا ابن القیم رحمت خوالی بی فرمویتی هیچ شتیک خوشویستر نیه لدلی ایمان دار دا لالله جل جلاله که خالقیتی که پرسراویتی که پروردگاریتی که نوری عقل و دلیتی دبی لهمو شتیک من زیادتر خوش بوی والذین آمنو أشد حبا لله إيمان داران راسقين خدايا لهم مشت زيادة الخوش دوه إما همو من معلومنا لخو من خوش دوه خانو ملكو معلو سيارو دينارو دولاركي باخل من وخلقو خاكو ولاتي خو من خوش دوه بلام او خوشویستی انا سنور داره خوشویستی بو ذاتی الله جل جلاله بس نور لدوای او خوشویستی من بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به همان شوه خواهد فرمی قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله اگر ایو خواهتان خوش دوه قل این کنتم تحبون الله اگر خداتان خوش دوه فاتبعونی شوان پیغمبری خواه کون صلی الله علیه و سلم او کاته یحببکم الله خواش ایوی خوش دوه و یغفر لکم و لیشتان خوش دوه والله غفور الرحیم خواهی گوره غفور الرحیم هم لی خوش بوه هم بر رحم و ببزیه جا چون دوه ایما خواهی اوه من خوش نوه ایما چون دوه شون کوته پیغمبری خواه بین بالاخلاص والاتباع با اخلاص و دلسوزی و پاشن لسر بازه او بروین لسر سنتکانی او بروین یعنی موافقی شرع بیه چون که براستی زور مهمه ایسان براستی خواه و پیغمبری خوش بیه زور مهمه حتی دجرنوه که کاتی ویسل خرانی بیستی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لغزای احود دانه که شهید بوا چو هر همو دانه کانی خوال چیشا و تی نبادا من او دانه مهبه و پیغمبری خواه نیبه نبادا امامه و کاتی موبایل نبو اخبارکان نبو ایسا ویدیو راستو خواه نبو یعنی لخوش ویسی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم او لمیجوده هاتوه بله بویا که ایم براسی خواه ما خوش بوی جل جلالو او کاتا او کدالی کسی توی لبیر بی چی لبیر دلو میشک بیادی تو اجیر کسی خوش ویستی خواه چون او دلو درونی و ایتر هم مشتگ لخوش ویستی خواه دبینی وکو رابعی عدوی دلی لیتک بینی و بینک عامر بینی و بین العالمین خرابو خوزگا خوزیا خدایا بینی منو تو آودان بوایا با بینی منو خلق همو یوران بوایا لیتک تحلو والحیاة مریرا لیتک ترضا والانام غضابو خوزیا خدایا تو شیرینی توم بوایا با جیان بینی ایمو خلق همو تالی بوایا ایسان بس خدا تبه تو اگر خدا لی رضا بی با ام لولا هر نارضا بی خلق با من چی؟ خو خلق وتا نیوی لخواه رازی نینا عزو بالله بود به ایمه هول خدا رازی کن یعنی او زور گرنگی استا با عام خلق هول دا خلق رازی کن بلام دا به ایمه خواه رازی کن چون که بخوشویستی ذاتی الله لجر سعو سیبری نوی الودود خلچی نه دلی انسان جی دو خوشویستی تیا نبی تو یعن دا به خدا خوش ببه یان خدا یان خورما یان دنیا دله یعنی نکره تو دوشت به وکو یا خوش ببه یان خدا یان غیری خواه لبر او زور گرنگه ایمه آگه من لیو بید که خوشویستی خواه من بردوان بید چون که ام خوشویستی خدا شتیوا دروز دکات مالی چی کوری دینار دله ان القلب المحب لله يحب النصب لله او دله که خدای خوش ده بید حز دکا لپیناوی خواه ده هلاک بی مندو بی لپیناوی خواه ده مندو بی پیاوی پرسی لفضیلی کری عیاس و تی انسان کی دگه تا پلی خوشویستی با ذاتی الله جل جلاله فضیلی جو تی هر کات یک او کاتا دگه تا پلی خوشویستی اگر هبون و نبونی للا وکو یک بو بیده تی نیده تی للا وکو یک بو چون که دلی اختیاری خواه باشتر لی اختیاری خواه اصلا خلچ که اگر هایی بود دلا باشه کوری چاکه و مسلمان باشه لی اختیاری خو اصلا خلچ که اگر هایی بود دلا باشه کوری چاکه و مسلمانه اگر نیبوده زکا با کفر و ناشکری او دلا اگر بخشین و منعی

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزن تو به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

برنامه اکار نمکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالاتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری چی ناموی نیو کمالگا برنامه اکار نمکان گزارشت لطواوی او اکار و روشتنه درستانی کم روکان لجیانی روژانی خوینده انجامی ددن آمان جی سرکی برنامه که بریتیه لدرکوت نو وزهنن لو روشتنه پسندانی کنامون با کسایتی برزی مروبکن لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکن لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار ناموکن.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان خوشويستان مصلابي خواي يورتان لبي بإذن خواي يورا بردوام بين لسار پیشکش کردني برنامكتان برنامي آكار ناموكان. لبرنامه پیشو مانا بر رزانگر جنابتان آگادار بو بیتن باسی کاریگر خرابکانی درو من کرد لروی درونی و لروی کوملایتی و لسر تاککان و لسر کوملگا. با ایزنی خواهی گوره لبرنامه امروش مانا لپرهشی تر لپره رشکانی درو هل اینو حتا وکو بو امیده انشالله درو ترک بکین و دور بین لدرو زنان و بسعبتی شوا اگر بو من بگونجه درو نکین، چون که خواهی گوره افرمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يان أفرمي يوم ينفع الصادقين صدقهم. للروج قيامتا أوشتيك زور استفادة بو إنسان كان أبي، وأوشتيك وا إنسان كان رزقار أكا، وأوشتيك وا إنسان كان للرحمة خواي قورا نزيق أكاتوا بريتيا للرازقوي. بوي بإذن خواي قورا إما باسي لأبر الرشكاني درو أكين هتاوكو هنقاو بهنقاو للرازقوي نزيق بينوا، و چن هنگاو لرازگوی نزیگ بینو بیگومان اوان دج لدرو دور اکوینو. بایزنی خواهی گور امرو باسی زیانکانی درو اکین لدنیا و دوار روژا بزانین اگر انسانه هر دزبرداری درو نبو ببیستنی ام قسانه و ببیستنی ام همو آیتا و ببیستنی ام همو فرموده پیغمبری خواه علیه صلات و سلام لوی که نصیحت کرا اموشگاری کرا و عقیبتو چارنوسی دروزنکانی زانی لدنیایا و زانی کاری گرکانی درو چیه لسر تاگو کو خودی خوی و زانی کاریگری درو چیه لسر کوملگا بشه و فراوانکی و لروی کوملایتی و اگر هر وازی لدرو نهینا هر دزبرداری درو نبو هر نیتوانی کوا خوی تربیت با و بترسه بنوع اگل نوعکان لخوای گوره که دز لدرو حل بگره کوا تبا آگداری خوی به لوی که زیانکانی درو بزانه، چون که بزانینی زیانی شتکان او بیگو من لشتخراپکان دور اکوینه و زور جار انسان کاتی کوا ازانید کاتی که ازانید فلانشت خرابه نایکا نگل بر اوی که حزی لینی بلکو لبر اوی که ازانه خرابه. هر کات انسانش زیانش تکانیان بو دو پاد کرایوا و زیانش تکانیان بو رون کرایوا او بیگومان بشید لهنگاوکانیان هل اگرن و لوشت راکن و بروشتی دجکه اچن که اوش بریتی لپیچوانکی که رازگویه. یشگ لزیان کانی درو برزن لدنیایا بو انسان کاته که انسان هر قرار بی اگر درو که کوات بار رازی به بم درن جامانش بار رازی به بم سرن جامانش که لدرو دسی اکوه. یشگ لزیان کانی بریتیه لنمانی متمانی خلق بو کسه که اما بر راسی زرره چی زور گوره، چون که انسان لم قپاغه پیگ نهات و که پی اوتره ماده و لم قپاغه پیگ نهات و که پی اوتره انسان، بلکو گوره انسان لحرمتی هاتی، گوره انسان لرزی هاتی، گوره ای انسان لوایا که خلق سیقی پی بکا. اگر کس یک خوانی شارک به شارک با کاملی شاری سلیمانی بونمونه، اگر هی تنها یک نفر به بلام ام نفره لناو خلقا سمعی نبه، کسایتی نبه، شخصیاتی نبه، حرمتی نبه، خاطری نبه، وک اوه هیچی نبه. و با پیچوانه شو اگر انسان اک هیچی نبه لدنیایا خو زور به زوری پیغمبران سلامی خواهن لبه، زور به زوری بانخوازکان، زور به زوری پیاو باشکان، زور به زوری صالحکان، زور به زوری او کسانی که لناو خلکا برش سپی و بخلکی دم راز ناسرابون لزور به زوری کاتکان خوانی هیج نین و خوانی هیج نبون، بلام چون که مزن بون، چون که خوانی کساتی برز بون، چون که لناو خلکا سنگو پیگو مکانتی انهبوا او خوانی هموشتیک بون و اوشتیک پی او تریسی قومت مانا او دولتی راسقینه او سروت سامانی راسقینه او دولمانی راسقینه نک سروتی چی کاتی، چون که سروتکاتی کان ارون سروتکاتی کان او سروتو مالو سامانی که ایمه همانه ارون، یا ایمه اوان بجه هیلین یا اوان ایمه بجه هیلن، بلام سیقه هرگیز انسان بجه ناهیله، بلام متمانه هرگیز انسانکان بجه ناهیله، بلکو لگل یانا امینه تو حتا او دقیقه اجین کاتی که مردیشن خلق هر رحمتیان بو انیره و دیان سدل دوائی مردنی خوشیان خلق هر کاتی که باسی ابو بکری صدیق کری، کاتی باسی صحابه کان کری، کاتی باسی بانخواز کان کری، کاتی باسی پیاو باش کان کری، بنوع اقباز کرین که انما زندون، که انما لم سردمو لم کاتی خو منا اجین، که براسی امش یکی که لهو کارکانی گوربونیان کسی قومت مانیان هبوا، بلان بپیچوانو کاتی باسی دولمانکانیو کو قارون کری، کاتی باسی د صلات دارکانی کو فرعون کری، کاتی باسی تمندری شکانی سردمی نوح کری، کاتی کوا باسی جوانی و قشنگی زلیخا کری،
1: كاتي كوا باسي جبروتي نمرود كري عالم كاتانيا لعنتي ام بو انردري لبر اوي خاوني اكاري نزم بون لبر اوي خاوني متماني شي كوملاتي نبون بوي او كسيك دروكا برزان اغادار بن يعني فقير ترين كسل روي متمانوا وهيج كسيك متماني بينيا وهر كاتي كهات السركن على كان قسيكر خلق لندروزنك قسأك هر كاتي للجريده كانوا للركلام كانوا للميديا كانوا دركو خلق اي غوري خلق دمو تشاو كان بيان قلصا چونك امانه بالراسي خلق يكن لناو خلقا حرمتيا نماوا لناو خلقا سيقيا نماوا تناند اگر راستيش بكن خلق باور بالراسي كان ناكا اگر شتي باشيش بلن خلق باور بباشكش يان ناكا چونك علي امانه درو انكردوا امانه دروزن بون كبراسي او غورترين ضرر ضرر اونيه پارو پينيه زرر اونیه خانودنیه زرر اونیه ککم اندامی زرر اونیه کنابینای زرر اونیه کنا خوشی لجگا کوتوی زرر اونیه ک قرزاری زرر اونیه ک ام دنیا یمان بنوع اگل نوع کان لذتی لنابینین بلکو گورترین زرر اوی ک انسان سی قینبه بلکو گورترین زرر اوی ک انسان بدروزنی بزانه بلکو گورترین زرر اوی ک خلقی لناو خزانی خویا لناو گرچی خویا لناو شارولاتی خویا لناو دوری خویا بنوع اقل نوع كان خلق بدروزني بزانن كأمر لم دنياي خومانا ورا هر يكمان هزاران هزار كز لو دروزنانا ادوزينوا كهيج سيقيه چان نماوا جا او دروزنا سياسيكا او دروزنا دسالاداريكا او دروزنا مديريكا ما مستايكا لقى الحرمة ما بو امكسانا او دروزنا دوكانداريكا او دروزنا هر كسيكا باوشيكا لماليكا مثلا انجومني قرشيكا دايشيكا لمالك خويا سايقيكا بيشاوريكا كسي قد نما خوشد نماني كمتماند نما خوشد نماني باشا چونك وكو وتمان نماني اجتماع دي كان عيبيق نيبو انسانا كان پیغمبران اغلبيتيان فقير بون هجار بون بنان الرقش ياون وخلقاني چي تريش بهمان شو عبون وعبون وهيج كاتيكش نبو تعيب بوين بلام زور من هيب دولماني جياوا وإساج لازال دولمان أجين بلام سيقيان نيا حرمتيان نيا بيقو شخصيتيان نيا أما جيجيك لسبب كاني بريتي لوي كدروزن بون ولقصة كاني أنا درويان كردوا لوعدة كاني أنا درويان كردوا لوي كالدميان هاتو تدر درويان كردوا خواي قورج بمتمانو بيسيقي كردون لنا وخلقا كبراسي أما أقر بو قيامت جنبه هر بو دنیا گورترین ضرره که انسان لمسلی درواعی که اما خالی یکم خالی دوان بر ریزان بریتی لبی ریزبون و سوگبونی لناو خلکا وکو لخالی یکم او کسی دروزن متمانی نامنه سیقی نامنه لخالی دو همه حرمتی نامنه سوگ ابه نامنه سیقی نامنه لخالی دو همه حرمتی نامنه سوگ ابه فلا نقیم له یوم القیامتی وزنه وکو چون لقیامتا وزنه

بکن برزان چون تشبیه نبه بعکسی اموا کسی که زور دینداری اکا و زور سجده بو خواه ابا و زور لخوان زیگ ابیتوا و شوینی سجدکانی بده مچای و در اکون خواهی گوره پیان فرمه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود انسانی ایماندار لدنیا اکاتی که ای بینی دموچاوی چی پاک دموچاوی چی بری نوچاوانی چی گش روی چی جوان و قشنگ اما نا ابینی تیایا اویش بهوکاری اوی که ام کسا بلگه لسر اوی که نزیک لخواوا بلام کاتی بپیچوانه و مجرمکان ابینی و دروزنکان ابینید لنوچاوان یعنی نسراو که اما نا دروزنن ببی اوی تو بیناسید ببی اوی روژ لروژان دروی لگل تو کرده بی خوای گورا ای خات پیش شاوی همو کسیک که ام کس دروزنه بوی ناوچاوانی زلیل اکا بوی کات کسی که دروزن ابینید سیرکی لروی ناوچاوانه و لروی وجهه و لروی منظره و سیرکی کسی که زلیله کسی اگنیه تو شرمی لبکی کسی اگنیه تو حیبتی که هبیلی تو کسی اگنیه تو اگر بتوشتیک بلی رودنه لبران بر اوابیلی یعنی کسی که کس شرمی علینا که که براسی اما جیشی که لو صفتانی که خواهی گوره لقیامتا و بود دنیا و قیامت باسیانا که وکو افرمه یعرف المجرمون بسیماهم باسی سیمایا چون بود دین داره که افرمه سیماهم فی وجوههم بو مجرمکش افرمه یعرف المجرمون بسیماهم اها زور جار خلق تان بینی و لفلی مکانا لمیدیا کانا لکنالا کانا سیرکی کسی که بحیاتی تو ندیوه نازانی خلقی کوه یا نازانی بچه زمانی قصه اکا بلام شاهدی ای که ام کسی کسی چی دروزنه شاهدی ای که کسی چی پیاو کجه شاهدی ای که کسی چی خراپ کاره و فعلا واش در اچه لبر اوی که خوای گورن نمونکان لدموچاوی انسانکانا در اخه هر وکو زانان رحمتی خوان لبه فرمیانا آداب الظواهر عنوان آداب البواطن یعنی لناخه تو چون بخوان لدر اوا پیشانی خلقه ایا لناخه انسانکان چون بیر کنوا و چون تی بفکرن و چون رؤیان بوشتکان چون به لدری شخوا اوا پیشانیان ایا لبر اوا اوی کلای من آشکرانیا در باری تو و اوی که من چونم لناخه للای تو آشکرانیا خوای گوره آشکرای اکا چون که خوای گوره عالمی غیب و شهاده خوای گوره شتکان بشاردره نوا یان اعلان بکرین لای خوای اکشتا پیویز بو ناکا اکره من تو بخلطینم اکره تو من بخلطینی اکره من بناوی رازگوی و زمانم لوز بیو رازگوی لگل تو آب کم بلام خو ناتوانم خوا بخلطینم لبر اوام من چون بوم خوا اوا پیشانی توم ایا بوی ایشی که تل خراپکانی درو بریتیل لزلیل بونی ناوچاوان ها زور کسا بینی لتلفزیون اکا قصو بوکا هر یکم قصا که کردی زانی دروکا اما چیه؟ اما او الهام خواییه که خوایی گوره ای خات دلی انسان کانوا و او رق خوایی و ملائکتیه که خوایی گوره ای خات دلی انسان کانوا هر وقت لفرمودکی خوشویسته هات و سلامی خوایی لبی افرمه کاتی که انسانی لای خوای گوره قیزون بو ببونی خراپکانی ببونی دروکانی ببونی استمکانی ببونی حرام خوریکی خوای گوره افرمه ای ملائکتکان ای اهلی آسمان اوا من رقم لفلان کسا ایوش رقتان لی بی اوانی شمو افرمون رقمان لی انجا جاری بو ادریت لسر زویا که ام کسا کسی که اهلی آسمان کان و خوای گوره رقی لیتی ایوش رقتان لی بی بوی ابینی رقی لیتی او سببه او سببه که خواهی گوره فرمه فلان کس دروزنه لای ایوش با دروزن بی ولی ناو خلک باب دروزن ناو درب که که بر راسی اما جیشه که لخراپی کانی درو با ایزنی خواهی گوره دو امناو براگمو خزمتان بو پیشکش کردنی خالکانی تر خوشویستانم جاری که تر سلاوی خواهی گوره تن لبه یکی که تر لزیانکانی درو برزان بریتیا لرجبونی دموچاو رجبونی دموچاو خالی پیشوان بریتی بو لزلیل بونی دموچاو نمانی حیبت نمانی حیبت لدموچاو درو نایهله خالی چواره من اوه که دموچاوی رش ابه ورد دی قد بن بشویش واقعی بشویش عملی و پراکتیچی او کسانی که درو زور اکن سیرکی دموچاوی نالی قیره دموچاوی رشا دموچاوی نوری تیا نماوا دموچاویان گشیت یا نماوا دموچاویان پارچه اک بو ترش بو بم رشیو امرن و بو رشیو زندو اکره نوا و بو رشیو لقیامت اخوای گوره تعاملیان لگل آکا بو لآل عمران افرمه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه لروج قیامت لغیری دو دموچاو دموچاوی سهم نبینی دموچاوی شان خوای گوره افرمه تبیض وجوه وکو روناشی گلوب وای وکو روناشی منگ وای دموچاوی کشیان هی رشا

0: رش رشی قطرانی ناشرین جا زور کس هی لدنیایا خواه گوره دمو چاور رشکی بو دروس کردوه برو بو او کسانی کوا زور سوندی درو اخون برو بو او کسانی کوا کالاکانیان بسوندی درو زور که ساقه کنوا که دواتر لحدیثه کانه باس یقین برو بو سیری او کسانی که با عشقراو بنهینی پیشی پی بیو ایشی پی نبی هر درو اکا امانه لدنیای دمو چاویان رش ابی برزن بو او کسانی که دمو چاویان رشا و گشیت یعنی ماوا بریتین لو کسانی کدرو زور اکن ویشک لعقوب خواهی کن پیش عقوبی و یوم تسود وجوه روز قیامت یشک چی تلوانه بر زم بریتیا لویکا بتنها منوها ولایتی نکردنی خلق اما یشک لذر رکانی درو تو تا اندازیک اتوانی لقل برادریک تا تعامل کی تا اندازیک تا سنوریک بلام کزانی و زور درو زنا کزانی و درو زور اکا دسیلی هل اگری و اگر خلق زانی انتو زور دروز نی دسلی هل اگرن جامعه لبینی برادرکانا بی لبینی جنومردکانا بی لبینی شریککانا بی لبینی حزبکانا بی لبینی دراوسیکانا بی لبینی هرکسیکا بی گوره ترین ضرری درو برزان اوه که لانجامه تو بطنیا هیلتو لانجامه واد لیه تو بطنیا لم دنیا فراوانه لم دنیا قلبالغه لم دنیا حوملیار نفریه تو بطنیا امینی تو لبر اوه که دروزن بوید یان او تا کسی رفیقاتی دکا که لطو دروزن تر بی یان او تا هیچ کس آمادنی لگلتاب گرد چون که انسانی دروزن دایمی خواه لخیانتا اجی دایمی خواه لدزینی عقلی خلکا اجی دایمی خواه لفیل کردن لگل خلکا اجی بای خلق تا اندازه اگ اتوانن تحملی توب کن تا اندازه اگ اتوانن تحملی کسی چی دروزن بکن دوای اوه خلق لی دوره که بیتو که براسی اما جیشه که لعقوب خواهی کن چون که اگر سیر که این بر رزن سجن معنی چیه؟ سجن بریتیه لدور خستنوی خلق بو کسی که بسجن عقوب ادره لبر اوه لعاودانی دور اخریتو اخریتو ناو کمال خلق و کوکو خوی خرابه بس زبد او کسی که واد روزن و خلقی لی دور اکویتو به همان شیوی او سجنه او بند کراوا لسجن چی گروکا اجی لسجن چی قلب علغا اجی ببی اوی خلق روی بنه قسیلا بکن متمانی پی بکن و هیچ ته تعاملی شی لگلا بکن که براسی اما جیشی چی تره لزیان زور خراپکانی درو یشی چی تر لوانه برزن اوی که لتواوی کایکانی جیان انسانی دروزن زرر اکا اما زور عجیب تیه گشتون برزن یعنی اگر یشک لهو کارکانی درو اگر لپیشتره باس من کرد بیو جنابتان اگر در بو بیتن انسان بود رو اکه یه شکل سبب کام بریتیل لبرجواندی بریتیل مصلحت بلام باورتان به انسانی دروزن لم ایشا زور لحلای عجی لحلایشی زور قولا عجی لخرابیشی زور قولا عجی هیچ مصلحتی که دنیا برزان بدرو بدزنه دل نیابن لوقسه هیچ برجواندی که دنیای و قیامتی انسان بدرو بدزنه اما قسه کو صد لصد راسته چون که اگر بین سرنجامکانی درو لیک بینوا و دراسه چی موضوعی اقلانی اکادیمی واقعی بودروزن بکین ابینین هیچ کسیگ لدروزن خسارت مندرت نیا هیچ کسیگ لدروزن تیاچوتر نیا و هیچ کسیگ لدروزن دوراوتر نیا بوچی چون که کاتی که انسانگ بدرو نو در اکا اگر بیا و بی بشاگردی کسیگ ام ایش ساده و سانه گیره بشاگرد چون که علیه ما دروزنه و ام کسس بین خیانتم لی اکا لبرو قبولی ناکا بشاگر اگر طلبه اک بی طلبه اکی متمانه پیکراو نا بلای ما مستاقی چون که ما مستاقی ازانه اگر روژه و تی امتحانو ام و تی من نخوشم ازانه درو اکا لبرو عزرکی لی قبول ناکا و ام لسر انجام زرر اکا اگر بیو جن بینه بر رزان یعنی برو بو همو جمگه هستیارکانی کوملگا جمگه هستیارکانی جیان بشوی چی گشتی ام کسا ایو جن بینه او خلقی که ایوی جن بن بم اشن پرسیاره کن الان فلانکس چونه امی جنایی به دروزن در کردو الان فلانکس دروزنه بوی کابرا پشیمانه بیتا و لوی ککچکی باته یعن اگر آفرت یک بخواه پنابا دسی یا بیتا درو بو بیتا دروزن چون که مرحله دروزنی اچه بو مرحله چی تر کپیو تر دروزن اگر تو صد سال دانیشی ببی جنی و ببی اوی که حوصری چی جیانه تبه اگر کسی چی دروزنه دست بکوی باور که نه یعنی چون که علی اصد روم لگلا اکا سبین خیانتم لی اکا سبین خیانتیش یورترم لی اکا لبر اوه دهنگاو نانی برو او جنه نانه اگر کاسبی بکا یعنی کاسب اک بی دروزن بی تاجر اک بی دروزن بی عالم که تا خلق روی تینا کن چون که ازانن سوندی دروان بو اخوا ازانن کالای بسرچوان ایاته ازانن ماده بسرچوان ایاته ازانن کسی که همو جانی درویا هموش تکانی درویه، هموش تکانی سخته، لبرو خلق شتیلی نکره لانجام خوی ضرری کرد. اگر سیاسی چی دروز نیش بیه، او بیگومان لهر شوینه که درکه و خلق کناله که اگوره، خیرا قناته که اگوره، خیرا میلی رادیو که با ایابوه جوی لدروی فلانه کز نبه، چون که بوته کسی چی دروزن. به همان شوه اگر دکتور یک بیه، دکتور چی دروزن بیه خواب نابا، مهندس چی دروزن بیه، مثلا پارزر یک محامی چی دروزن بیه، حاکم چی دروزن بیه، به همان شوه خلق آمادنین، بچن قضی خوان بخنه بردسی، لشی خوان بخنه بردسی، مشکل خوان بخنه بردسی، حتی بایان حلکات، چون که ازانن درو اکا. و اگر به همان شوه برزان، اگر صنعتکاری کش بیه، بلان دروزن بیه، پیشور یک بیه دروزن بیه، او که حتی خلق نویره سیارکی لادانه، یا نویره دیگاری کی پیب که، یا نویره کاشی کی پیب که، یا نویره گشه کی پیب که، چون که ازانه دروی لگل اکا، ازانه لزرع و مترکانه پیوی انه، لزرع و مترکانه اوکو زورگ لوه لسر او دزیا اجین، شو زانه یعنی کابرا خونا چه سانتیم بسانتیم و ملیم بملیم بشونی و به، که زانه دروزنه ایشه کی پیناکا، که وقت لسر انجام برزان خودان حکم بن، دروزن لزر رایا رازگو لزر رایا، دروزن لانجام زرری کرد یا رازگو زرری کرد، کامیان؟ بیگومان دروزنکه ضرری کرد لبر او درو نه استفاده بو دنیا هيا نه استفاده بو قیامت هيا نه استفاده بو اسامن هيا نه استفاده بو دهاتو من هيا نه استفاده بو گنجتی من هيا نه استفاده بو پیرتی من هيا نه استفاده بو خودی خو من هيا نه استفاده بو غیری خو من هيا لبر او یش چیت لوانه او یک کله توابی کاکان جیانا ابی تکسه کی فاشل وکسه کوا هیچ کس یک متمانی پینکا وبونو عیلبه خالی حوتمی هم برزان لزررکانی درو لدنیایا بریتیه لوی که لآسمانی شام کسب دروزن اناسره یعنی باورتان به همو کارو کردوی چی انسان چند ربطی به دنیاوی هی اواندش ربطی به آسمانو هی چون که ذاتی که ام کونه بره و ابا که آگای لحرکات کانتا آگای لقصکانتا آگای لجوگرتنکانتا آگای لسیر کردنکانتا آگای لخطره دلتا آگای لخشی مارو میروی که آگای لهموش تکتا لبرو آگادار با واهز نکی اگر کامری چاو داریو بسرو نما اگر کامری مراقبو بسرو نما اگر چاوی خلکی لیا دور بو او ایتر تو مخلوقی چی اتوانی هموش تبکی نخیر ذات یک چاوی لطوی که اللہ یا ذات یک سکاند ابیستی که اللہ یا ذات یک آگای لحرکات و سکناتی توی که اللہ یا بو یکات تو بپنهانی درو یک اکی تو من اخلطینی یا کسی که تر اخلطینی حتا اکو بر جوندی چی تسکت دسکوه او بیگمان با که خوا آگاییت، بیگمان با بوی پیغمبر علیه الصلاة و السلام لحدیث که امام بخاریه افرمه انسان جاری وای او انددرو اکا او انددرو اکا حتى یکتب عند الله کذابا حتى ام انسانا للای خواهی گوره بدروزن ناو در اکا بدروزن ناوی ازره لای خوا جا چند مشکله برزن چند زحمتا انسان لدنیایا که خوای گوره بو اوی دروز نکرد و که آب و نوعبه بو اوی دروز نکرد و که خیانت که بو اوی دروز نکرد و که فیل که بو اوی دروز نکرد و که چاو بز لخلق که تو خیانت و درویان لگلاب که بلام ام انسانه اگات پلیگ اگات آستیک للای خوای گوره حتی یکتب عند الله کذابه جاوره قرب سری و خاک بسری رنج روی و خسارت مندی بو کسیک که لای خوا بلن فلان کس بل دروز نکه فلان کسی دروزن حتى روج قيامت تا روج قيامت هر لقل باسي مسيلمه كرا خيرات تو عقلي پنهانه عقلي پنهاني خود لنا و خيرا كذابه شي بو حاضر کردو خيرا خيرا اكثر علي مسيلمي كذاب بو چون که امناو بو درچوا امناو بو درچوا حتى اوار خلق بلي ابا الحكم کس نازاني ابو جهلا بلام که ناو كو صفتا كانو خيرا زان ام كسناوي ابو جهلا ابو جهل تواو بالنا و عربکانی شاباو چی زانایو دانایو کار زانی به بلا مادم لسر ام دین نبو ابی نایو بره ابوی جهل باو چی همو نزانی کان با مسیلم آوای کرد به و آوای ویت به بلا مادم یکتب عند الله کذابا تواو دروزنه و حتا روج قیامتش کات ناوی ابو بکر ابره خیره همو ازانین یکسر لپال ابو بکر علین الصدیق ابو بکری رازگو ابو بکری کواب راسی صدیق بو لبر او برزان با کارگ نکین کل روشی قیامتو لدنیای خوش مانا للای خوای گوره کنیا کمان کودا کمان نازناو کمان ناو نیشانه کمان عنوان کمان بریتی به لدروزن چون که او کسی کلای خوای گوره بدروزن ناو در بکا او بیگومان بیر لرحمی خوا دوره لرحمی ملائکتکان دوره لشفاعتی پیغمبر دوره وزرر مندي راستقين ذلك هو الخسران المبين بسر أو كساهاتوا خالي هشتمو كوتايان بريزان أويكا درو هر أواندنيك إنسان درو يغكا بلكو لحديثي شي بخاريا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أفرمي وإياكم والكذب آقادارتانكمو حزرتان إيمل لدرو چونك فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار كبر راسي ما حديثي شي بخاريا پیغمبر فرمي آقادار بن حزرتان إيمل لدرو درو نکن چون که او کسی که وا درو اکا او درو کار رگی فجور رگی خراپکاری رگی گندلی رگی دزی رگی همو خراپو همو تاوانی چی بشه و گشته که پیشان ایا و تاوانیش لسر انجام انسان برو جهنم ابا که وا تبرزان استخوتان حکم بن او کسی که وا دروزن لشو سردر اکا لنارو سردر اکا چون که و ایاکم والکذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار كوات توب دروغش تي تجهنم لبرو آقا داربا لبر خاتري كومالي مصالحي زور كمي دنيا لبر خاتري برجوانديشي كمي دنيا لبر خاتري چنه پاري دنيا لبر خاتري وصف آفريني كسي كي دنيا لبر خاتري بدسخستني پاروي كي چورتري دنيا ما ببو كسي كببي تخوراشي جهنم وما ببو كسي كوا لجهنم وستر در كي چون كيقين تبه اگر درو كرت جيغا كيتو جهنما كلا درساني دواترا إن شاء الله لخزمتي فرمودكانو لخزمتي آتكاني قرآن باسي أكين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلامي

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزن تو به همون هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

اجمعين بيسراني خوشوي اشخاني محراب بيروزكي بيغمر صلى الله عليه وسلم حمد وسنا وصفاس وسعيش بخوي تاكو تنيا بي شريك هر وها درود وصلاه ورحمتي او خوا مهرباني قرباني بم خوايا بلد فكي خو لمهرباني كي خو بيبش معن مك خوايا خوايا او رحمة وبركته برجينا بسر ارام قاباكو بيروزكي نوركي تشاومان رينشاندري دنيا وتكاكر مع لقيامتا بيغمري أكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة وبصر جياني مالو خيزانكاني وياركاني وشنكوتواني بقشتيو بتايبتي بصر دلو دروني سرپرشتياراني راديو محرابي بيغمر عليه الصلاة والسلام پاشان بصر دلو دروني براني كنترول پاشان بصر دلو دروني او خوشك براني كجو من ليگرن که پیشکانی رادیو جبه جکن که بدنگ منو دین و زور با تایبتی با برای خوشویست و برای زمان نوری چاما حاجی پشتیوان خوال دینا و لقیامت پشتیوانی بی که ام جگو رگی یا و پی من خوال به هشتا قصری کی ببینم با ایشو با ایمشو با بیسرانی خوشویست درست که یا ربی خواه بر رحمتی خود توق من که لعذابی خواه بدور من خی خواه گیان سپاسی تو کم کمولتی ام عبدی خود دار لالقی کی نوی جماره هشت سنة فراموش كراوكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام سنة فراموش كراوكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام بخزمتان قيشتمو وميدكم وميدكم بتوانم خزمتك بخشكو برا مسلمانكاني خمكم وإن شاء الله أو سنتان تنبير بخمو بوي أجر من دست كبه چكم براسي ما من بس من أوني أخوانا خاصة بليم أما حرمني زعنم نا من بس هو بحالتي نقل من بس موي أوي كأعدادارة بيري خينو أوي أعدادار نية بيجنياري بو كين برشاي رونا كينو بو إن شاء الله لو كار خيرانا إن شاء الله أعدادار بيو بيبرشني بيو بحول قوتي خواي پرورگاد عزيزا كان خواي جل جلاله القرآن بيروز فرق قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يو أجر خواتا خوش إطاعي بيغمرا كيب كان اگر علی صلی الله سلام اگر ایتای پیغمبر څنګه به خوشیستی خو کوم به خوشیستی خو ان شاء الله سفر دې دنیا او قیامت باندې خو له ګناح کانشمان خوشه به ان شاء الله و من یطیع الرسول فقط اطاع الله هر کس یو رایلی پیغمبر بک صلی الله علیه وسلم او یو رایلی خوای جل جلاله کدو هر کس یو رایلی پیغمبر درچو او دلنیاتانکم دلنیاتانکم له جرایلی خو درشو و خو او کسانی خوش ناوی که جرایلی پیغمبر نکن و فرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرجو دخن امیدم هی انشاءالله ایمه او فرمایشتان جوانانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراموش نکین و بکاری بیرین و استفاده لیب کین بو انشاءالله سرفراز و بختوری انشاءالله دنیا و دوار روش ببین که حتی سنتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور گرنگه او کسا پیغمبری خوشه علی صلی الله علیه و سلم که سنتکانی جیبه جیه که اگنه با دمبری تو من پیغمبرم خوشه و سنتکانی جیبه جیه نکه ام خوشه ایسته هیچ دوری که نیه نبو دنیا من نبو قیامت من انشاءالله امیدکم ایما خوای جل جلالو لطف من گلاب بینینه پیغمبر من خوش بیه بعمل بکردوکان من بی سلمینین بلین خوای جان او تا ایما ببرجولكاني تشامان سنتكاني بيغمركا دا باريزين وإن شاء الله بختوري دنيا دوار رجمان بك وببي بهو كاري رزا من ديتو وتولي من إن شاء الله تولي من رازي بي وتولي من خوش بي وتو درقاي خير من ليبكيتو يما كمترين كمترين وفايا بو بيغمركيتو عليه الصلاة والسلام كخواي جل جلالو رنمائي كدوين كإن شاء الله يما جرالي پیغمبر بكين صلى الله عليه وسلم بوي سرفرازو بختوري ان شاء الله دنيا دواروش بين عزيزة كارم ومتنازارة كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي جل جلالو رنمائي يمي كدوا بهوي ام پیغمبر نازارة عليه الصلاة والسلام پیغمبري نازارة عليه الصلاة والسلام خواه بالرحمن نارجوتي بو امتي اسلام هر کسي جرالي ام پیغمبر بكا وبقسي ام پیغمبر بكا دنیا تانا کم بختوری دنیا و انشاءالله دوارو جبین اخوه جل زفر قل اطیع الله والرسول فإن تولو فإن الله لا يحب الكافرين جرالی خواب کن جرالی پیغمبر کیف کن اگر پشتان تیکر بخواه خواه لسانی کافر و ببروی خوش ناوی انشاءالله امیده کم ایما جرالی پیغمبر ما کمان بکین و خوشویستی کمان تنها بدم نبی بابا کرده و کان من بی سلمینین که انشاءالله ایما پیغمبر من خوش شوه و اتباعی سنتکانی پیغمبر دبین و باو سنتانا خو من شیرین کین هم لا پیغمبر ساسم هم خواجانش ایمه خوش شوه چونکم دل نیابن هر کس ریز لا پیغمبر بگیر

رز لخوا گری هر کس رز لپیغمبر نگری خوانه خواسته بی رزیب که برانبر به پیغمبر بی رزیه که بخواو خواش بر بسختی زور بتوندی عذابی او کسانه دا که خوانه خواسته سوکایتی دکن به سنتکانی پیغمبر یا گالتو لاختی به سنتکانی پیغمبر دکن اما کاری که زور قزنونو ناشیرینه و که خوافر و اطیع الله و الرسول لعلکم ترحمون واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون اطاعي خواب كان اطاعي پیغمبر كان بوچي بو اوي خواجان ان شاء الله رحمتان بيبكا عزيزه كانم نوركاري چايمن يما يك لو سنت فراموشان كزور اسانن هم لخواردن هم لخوادنا ان شاء الله ام برنامه طيبته كان بو بو بتوانم ان شاء الله او سنتاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم زينوب كينو سيري كان عزيزه كانم جاري اما کچوینه و مالو سنه دوایه لدرگاه بده اما یک که لدرگاه من دا سلام کن لأهل و بیتی مالکه بم سلام کدنه که با کمی زنن زور با قیمته شیطان لمالکه من درد چه ده تو خواه با مالکه من شیطانی تیانه بی با سلام کن لیک با پیاوکه هاتو لمالو سلام کن خیزانه کن من هاتو با سلام کن مناله کن من هاتو فیریان کن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي خير من بونوسي وشيطان يدرك إلا مالا كان ما أما يك دو كسفرة داخلة قوري مال باوكا دايكا ماما برا قوري كي كي برا قوري خوشكي كي بحرمته كسفرة داخلة خواردناك دانيان بلا دي فرمو بسم الله بكنو نان بخون باشا بدو كلمة بدو كلمة ببسم الله بحمد سنائي كي خواه اجرو پاداشتی روجوانی کی تینو برسی چنه اونگا ما بونسری بدو کلمه با بسم الله با الحمد لله باشه انجا سری که پیغمبری اکرم علیه الصلاه والسلام فرمیه اگر بسم الله که تنبیر چو بسم الله اولیه و آخری بسم الله با سرطاو بسم الله با کتایی که ام بسم الله من خون او ملعونه هرچی که خوارد به حالیه نیتو با زهری ماری به کاتا ام مالا اگر سلامی تیاب کریو اگر بسم الله تیاب بکریو سر سفرکا شیطان دلی ام مالا بعملی من نایو جیگی منی تیانابه تو نجی خوتن هی نجی خواردنی شه باشا کاتا تو اگر بیتو ام سلام نکی او بسم الله نکی شیطان هم یه تمالکه هم لمالکه تا نان لگل خورش یعنی لیتی کتا ایست مالی همون پر بولا شیطان دبا ام شیطان در کی بسم الله يك بسلام عليك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي خير من بونسي وكو قسيكي خوش بطام جاب برادري مشروب خور بو خواه أخيبتي بخيرك لا يما دانيش كزلام يكاي سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي خير بس الخوشيو يسينا كاني بس الخوشي جين كسي سلام يعني كي جواب نادنو والله زور عجيبة تورخ سلام سلامي خواه كسي جواب نادنو باشا ببرادری که مسلمان مرد سلام علیکم کسی باید مزگوتا ای پارسی او باش ابی بله بعنی باش نیورو باش یاره باش شو باش کره معنی چیه باب بله سلام علیکم و رحمت الله برکه یا ببرادری که مرد سلامی خوایی با کسی با تو وکیلی خوایی تیم خس نابجیانه ام خس نشیدینه یا لمزگو کبری سلام که جوابی نداد تو حالا من نمی لمزگو سلام کی ايوني كلا لا اذا كان خطيب او كديت انا وخلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلتاي داس فيك ني خطبه لم سلامه داس فيك دعاي ام سلامه ملائكه كان نامي عمل في شنو ابن لا پروردگار اي تو شلون عليه السلام مكا اوني الخطيب يا سلامك برو عزيزه كان امه نظرك في غمر براسي زود امن نهامتيه تو سلامك جوابي سلام نيتو امام احمد كوري حنبل رضا الرحمه دي قال السلام فرمي له هر شيء انك سلام كا او كجواب نيتو غضبي خو ده برت او شنو خو با غضبي خو تو خيو شو نكا امام مصيبه نيه پیغمبر فرمود مالکان تن پاکن و بچی بخوندنی سورتی بقره و آل عمران سورتی بقره و آل عمران لهر مالک هم خوندن شیطان روی تیناکا پیغمبر فرمود ساسم هر کسی دعایتی کتایی سورتی بقره بخوندن شیطان با ماهی سی شو رو نکن در مالکی ایو حسن نمیانی شیطانه در دریکن در مالکان تن پاکن و لما العونه دریکن باشه صحابه که تلا پیغمبر فرمود یا رسول ساسم رزق من سواره فرمی چون نان خون فرمی والله هر کس لشون یک ابو خویا فرمی وان نان مخون همو تن لسر سفره که کوب بنو به یک نان خون برکت لو کوملایا برکت لو جماعتایا
بخربان تا اما سنتي فراموش كراوه انسى هر كسل فيك يقرب بدميو برواكه برادر يوتي ما تور يا ابو شي

0: عادي كدي امو شي هذا بدل مال يا مال بيجي كدو معناه فروه رو امانه زول ناخذ تي روج شو تتحمل من ابو شو انت كاك تو ام بدل مال يا فلكيه لي راي بيجي كيتو امانه تي جاك كاك من بلم شي تمو شلون بلاي شي تي كاك يان كوري كي لما على ديت درو من خاردن بو اوبم لما على ديت مو مالي من تي جمالي تو من بلم شي وتما كوركي خويتي ايو ساعه سي شو همو سي شو تليفونك ابو ام كور قرب سلا لفي بويني ولا فاخوه باشا سي شو اخي تخا ما اصوله ها لبرو كاكا اما يا بركتنا ما اما يا خوا بركتنا بسرا نارجي ما قول با ان شاء الله تام لبرو عزيزه كلام امته رزاركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم با همو من لسرس درك كوبينو بكون ابخوي هر يك نچي تجوري و كوچون ا پیغمبر نبتني ابخون نبتني سفر كن برادر وازم برجرم لاي نخو كشي اي با قربان ام حجي ثاني ام ابخنو برجنا كان لا من خون باشا نبتن يا بخو نبتن يا سفر كان يا سهر يا كوجوري كي بو خوي كتش جوري بو خوي كوري بو جوري درغا كش القريه زكانك كتش تجور بو بموبايلك تابعني خريكي ادرو خوي زاني مني تشي كانالم باشا دي عزيزكم كاته اساس سنه فراموش كرا كانتن بيد خمو نالم في التغرام حد يومني بس بيد تاعنا خمو باش يك سنتي اخوارد يا كم فرمو كردن كاك فرمو تو بخو بزور نه ایتر فرمیلیا که واری گر خواجه زای واری نگه تو تی پیش نگه زو بخواه خوی بطلاقی خواه کنه استغفر امی نایه بابا استغفر الله باشه این خیلی که طلاقی خوی لقه کتا با قمیه که که وازیه نخواه تو پیش نگه با نخوی ابی بی خوی که نخوم که که نخوم من جاری اسم مال چا نخوم بزور الله هر بی بی خوی که که نخوم زور عجیبه یعنی با زختم لیکی با قربا اما یک فرمیلیا که یک دو بسم الله بکه سه بدنشنان رو بیخو چوار پیغمبر فرمود صلوات بر قوم آبی خو ها کبر دمی خسوا آ که پیغمبر صلوات فرمود وک حشتر او مخور دمی لی هلگره هنا سکد می ها سلاوا لدیاری پاکی پیغمبر اللهم صل علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد پیغمبر فیر معنکه چونکو ام هناسی که دو اکسید کربن خیتنه آ که شهره بخور با این شاوب سی ام پیغمبر چن خمی خوردین بو تندرستی و صحت من بر فرمود هناسل نا آ کم دمی لی هلگره بلا موكو آنش نه بعضی کس بیا قذابی به حال دمی ترکالی چوله که کاغه پرداخه به دو جربه سی جربه خویتا تا نه که پرداخه بیس خویلیه بی یا برادری و ام اول دانی که برا دوسی اگر ریتا فقیره ام پرداخه که بو بطال نکرو بی با کاغه ده بی خوصو بقر با بی رو دست یا چای جمع دانا چاکه مثلا نی خواردو تو که برا دوسی فردی تو بس زمانه نیه یک هکت شکل بخورم پیاله که تسلیمی کبر که با قربانم با اصولا که انت یک نجید تو خواه تو خواه شاز مکن تو خواه عیبر مکن تو خواه نشیرین مکن لمجلیس ها باشه اما چوار پینج سنت به دستی راز بیخوین شش سنت حمد و سنای خواه بکن از آنین پیغمبر که آیو خواه فرمو حمد و سنا بو خواه بو او خواهی که ام آو سرد و صاف و شیرینی داو پی من با هوی گناح کن منو سری نکن الحمد لله سقناه عذبا فراتا ولا يجعل ملحا اجاجا بذنوبيا حمد وثناء بوخوا ام او سرد وشيرين يا بيون بهو غنا حكان ما سيرو طالينك حمد وثناء بو تو پرورگار قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين اگر خوا او تن بونيني قوتي بو تن بيني افرايتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ام اويك خواب تندینه ای خونه اگر خوانه بیه کسی که عیاذ بالله تو آنی و آتامه حدی چیه امش که سالی ام صلاح هم باید در خستن که در صلاتی خواه چونه یا خواه غضب من لیه نگری یا خواه با امش که سالی نمان فوتینه ما قربان تام خواهی اما او خواهی لسر صفا و مروه او آوی ها قلان لجر پی اسماعیل پیغمبر خواهی اما او خواهی که لسر قاچی ایوب پیغمبر او آوی ها قلان شفای بونار خواه شفای نخوشقانی مش بنیره ما قربانی شاو تام عزیزه کانم استمال قرداخ دا قلا برسرین لو که شاخه کنه لسر قلا اویلی هیوه وزای اول چالی او دماره ما قربانی شاو تامم عزیزه کنم پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دعایی که چند جار که آیو خواهد دوی چی خواهی اصفاز با تو که لبرسیتی تیره کردم لتینیتی تیرت کردم اها حضرتی لقمان وسیتی بکرایو تا تینو نبو آو مخو تا برسی نبو نان مخو تا خو نها مخو آتن جوانه چه سی امشگرن ل التون التون ترن اسا کبر خوی لینا که ل خوم لینا که داسه دوکر کار شو دیوش که داسه دزیر بگیره شیطانی ملعون یکس خولی خاتو بو يشون يجك نكي باشا الدعاء بخير ما خولي بك بقول بعد و تفاوت لك الى ناجيكك بيغمر في ناجيكك غير خسرا لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ام شعر كلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ام شعر كلمه قورتين كلمه دعاء القران ده شوك خبر وبي خير مزان خوليك تو يدنا ام سنه فراموش نكرا ام سنه بكارين همو معنى عام نك خلك يقلاني لمليون كهزار كز بكاري بني كما اما معنى همو امتي بيغمر صلى الله عليه وسلم استفاده لي بكاري بني بتايبتي نيوش خير كاري نوري چايما بتايبتي بيسراني راديو محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتل اخواردنا شش سنته ايلما بسريعي يكم بسم الله فرمو كردن دوم بسم الله كردن سيم بدستي راست چوارم بدلشتانو پنجم بقوقم ششم حمد وسلاي خوي بالله سرك الحمد لله الذي اطعمته واسقيته واقنيته واحببته فان امد دعائي خي باشا حمد وسلاي خوا كتيري كني حمد وسلاي خوا كتيري تشكاني باشا حمد وسلاي ابو خوا كهدايتي اي حمد وسلاي ابو خوا كقناعتي يا بيمن حمد وسلاي ابو خوا بشي خوا رازي حمد وسلام أبو خالد شيء ساعك دين حمد وسلام أبو خالد كم مسلماني خلقي كدين أما أنا من نعمة باشا أما سنة كاني أو خوارد باشا سنة كاني نان خوارد عين شد بسم الله يك دو حمد وسلام إخوة س بدأ سيرات خوارد شوار لبدم خوته خوارد مخي لناو إني خوارد نكا هين مكان لبدم خوته خوا إن جا خواردن أم برقابة زور شتى كي جوانا أوني كي إخوي بيك قابك أو تاكر إيه كي تيا كرو هي واجش شتى كا خوايا قوش تكى خوا ويت برنجوي نكش قزنونا كا كسب بوي ناخد دعاء إخوي جناح توريدن باشا كاتل لبدم خوته نام خو وإن جا إن شاء الله بشوازي كي جوان نام خو با خلق عجنة بلا بالطا رحمتي خوابي انزلامي قبك لبردس يا خوي دريش كابوس خريكا كتناوش لكو كاكا خو دريش مكا لبردمي خوتنا خو بقربان بيسي بشتي كدال برايب كا هاو كاريب كا يرمتي بابون زيكاتو خو دريش مكا بس اخي تشاو جواني يا برادري وائل اتشي فيلك على خوارنكا هي برادرك هي خو او غناح تو حقي براك ما خو ظلمي لي مكا غدري لي مكا بقربان تشاو دبر اما انجا سنته بدس بخوي قبل با کوچی شیخ خاموش کله منیه سنت بدنشتان سر عرض دانیشی ها این سر زوری مطعم کان لا عرض فرشیان داخل تو لا زور مطعم لا اینکی لا عربد لا اینی جوان این ترتیبی کی جوان کر لمی عزیز اول لمش اینی کی لبو الا سر عرض که خود دانیشی نه خو ریکو پی کو جوان بلام اما نبی بی کی برادر اوتی لنرویج خو یورا موفق ان کوتی برادر کورد بو تازه هات بو بو تیم نش بسیفه دی غریبه معنی مش کورد متی لوی جا کورد غریبی ا یکتی من خوشو رز یکتی یگی وتی دعوتم کر وتی کهاد وتی والا لبروی غریبه و مش کورد مو خوشو ما مسلمان زم وتی کهات مال کمن زور کومل تصرفی کرد هر اسلامی لبر چاو نشیرین کرد چون وتی کاخه قاب سفره داخل او قاب درته هم قافه چیه وتم اي او خزانتي چون نبيش نقل من ام خواهد نبيه تي نبيه قيشه قبض وتي خزان من كتبه رو قفانه كو کروالي نبيه ارجنان لأي او انا بيبا جانا خون وتي دعي وتي نبيه لسر ميسونان خون بو چي تي نبيه دروس نيه لسر عز نخون بله باشا سر عز نخون وتي كوشكان تي من با كوشك نان نخون توشه بيبا دست بيخون كاكا من با دست نای خون با كوشك نيه خيره بيبا دست بيخون كاكا نای خون من بابا كوتشي خومتي والحاصل انجا دعيوتي بيوت متي خوارد كانتي بسم الله بك بداسي راج بخو لا بردم خوتو خو تي اتنيه وعي اكو حاج زوارم بيانم كاكا تي وتم بقربانه من انا كم خوت خو عبد الملك عز بخوا جاري كي كلام مالي من انا نخوي اخي باشا او اسلوبني كاكا يعني تو بمشيو ام كابراينه كي باشكم او بوشيو اما سنتي بيغمره ان شاء الله جيبه جيك خير اجرو پاداش من اگر نبو يعني كبره با كوچ من الخوت كيف خويتي من نامي اجبا بل حرب بدس بي خوي ناي خو باشا ان زور سيره هندي شته نامي اون تجديد كيله تم بذاتي خو جاري كه نيت مال باشا انجا سنت ام دسته بو چوري نمينه تو دست پاکيتو يا خپكي خو پاکيتو هيو اخوار نكه بعد قستي كوچي كي تي نه ما نه تو ام كوچ كه خوي ابو او پیسیه که با قربان لبرو عزيز يا كم تخوا أو خوار دنا خسار مكان ها سيري أفريقيا كان سيري غزة كان ها أوان لتجيانية كان بخوا ألم شو أنا مقابل يك ريو أيو كان سالة قوشت من أخوار كان سالة برنج من أخوار باشا يما كفري نعمتها كين يما ناشكورية كين زول لم ناشكورية ترساهم من زول لم ناشكورية زيرم كدو برنجي خرنا أخوا دريج نبي دريج ناخوا خرنا بي خرنا كردي نبي نايخوا أما ما نبي أما سنة أدابي في غمرة نبخوا أنجا أم أخلاقه تخوا تركن زور ناشيرينا مريج جنن لسر سفركا أما خان مكالتي توشي أخوي توشي أخوي توشي أما غلطة دايني لبا يتر هر كاس حاجي لهر شبه بخوي دي خوا أما ألتي مريج جدور راني هي باشا داك الدائر رانا كم در رانم لشوبو إستواني هنا كان فقيرانا وين لياتو ران بجيا بال بجيا نازم چی سن بجیا قاچ قاچ قاچ بجیا قاچی میریش چیه گی؟ اصلا قاچ که میمه باشه حتی سی مدیلانه که یهنن براستی اما دیارده که زور نشیدینه که که تو خواه لیاد دینه یا کبرا والا ام فاصولی نخوا او نوک نخوا ام قیسی نخوا جابو من پس امم دانه آخر اما اصول نیه اوی پیغمبر صلی الله علیه و آله خواردین خو رخنه چین مال برادر خواجه زایواتون دراچی او خو برنجا کی نروی ته بتون گناه تاګه وزبه غیبت مکه عیب عال خواردین کس در بین عیبه گناه تاوانه بی وفای سپلایه نبی ابوشو انجا براسی نبی اسمن اشتیا کی من گوز نخوم زورم پی نه خوشو جری برادر کاکرشتی امریشیو کور کاکن اخوانه خو کی فقویت کوم مطعم دان نه باقسی چی خوش کرد روزه چونه جزبانه عادتا جزبانه حیوه سر بره وانیه سنته که وای اونانو چیش که بیا بخل منیش قدری خواه گرشتی حیوان نخون برادر که سعداری نو بود که که ایزن منده بروین حدی شوشت من خند بو و تو ایزن منده بروین تینا والله ما مساج جان با چو روی بیه تا سعد یانزا ما شویان تا بودم که من سعدم خواهد و بخور بر هر وقتی بیست من رو روزی که میام بولم ماری برای که خوشویت خواه گوره لگلی آجا زای باتو نونش شایتیم با مزگو که هاتیم با مزگو تی مامو ساوتم بله و تی با برادری که تی باید چینه مالی ما چای بخونی تو مولای من چا نخوم علی رشوی میام بده صحه مال اگر صحه مال ایزن من با مشکلم نید چین با مالیو و تی ایزنی و تی نوالاو تیم با و تی مامو ساوتی من قاضی کم با سر روی چی با مالی که قصب که و تیم با قبرانی تیلم دو قاضو ما سر مبرو تی ای و تیم نانو آوی کم بری و هر وقتی ویست من رو خلقی گنمی بیا نانی نانی جو بی احترام مهم قلو قاس مهم نیه احترام لیا بگره و جوم لیا بگره لحموش تیه بلای منو باشتر لبرو از عیب و عار لخواردن در مینه تو خواه یا مثلا که من روشه کمال میوانم ها بو زور خوشه زور برد برادری که ان تعلیقی که لیم اساس پیوت لیم و زورم پیانم تی ما مثلا با برنجی کردی لیه ننا تو مولای که من برنجی کردی نخوم ایتر با چیب چون با بیان جا با منو بو تیه با مکریم تو مولای لبرسام برم به تو نالم اما زور خرابه اما زو خراب برادر یا گیو چی ای فلان کس هاتو مو معاش لری خو تاکسی کم بو گتو ان شاء الله او خیر نه کده ایو تا طریق کی تو باس یا کی عیبه نانی کدا با خلق به دنیا لی تیب گینی ز براسی ام قاف سفر یج مصیبت یی گوری همو فریدری ام سفری جاران ام سفری و هینا کرا او چیشتو هینا چولک کوتر رین لی خو هر چن هند ما های اگملی انا خو جزاین باتو ایدن بو پلورانی خونو نای کنه عملی خولکو باتن خو ردن کرت عملی خولکو اما کفر نعمنی دبر رجاء کم شکری خواب کن سپاسی خواب کن و او اصول جوانا لنا خواردنا ام سنتانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراموش مکن ان شاء الله بو اوې خوای ګور له سر ام خوارد نشي کدی خوین ان شاء الله اجر او پاداش شي ګور مل دیوانی خو دا به تو مرګري اگر امه والله ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم معیده تام کن بس یبه شو معیده تن بکن بس یبه شو بشی کم بو خوردن بشی کم بو خوردن بشی کم بو هوا امه هر کی خورد نیتی کین امه خراب اما خرابه یا مثلا کبره امنده اینی تیه که بیا خذابه مثلا امنده خواردنی تیه که بشی هوا نیاره تو بشی او نیاره تو او خرابه باشه با قربانه بیم لبرو زور گرنگه که انشاءالله ایمه اگه من لمعیده خوبان کرداری خوبان داله علی اگر کاکی خون یا کائنکی خود باشه زور مهمه و قصیر انجا سیری که دعوت سنته جوابانه واجبه برای اگر پی خوش نبی تو دعوت نکه بو ناچی ها بو ناچی بو جوابی دعوت که ناتی تو باشه براسی ها که برای کردوتی یعنی که مادم وایه دعوت دکاب چو بوی انجا سیری کن خواردنیش با گرمی میخور خواردن با گرمی میخور ها پیغمبر فرمی چی چی فرمی با خواردنکان تا سرد بیه تو سایو نگو که بو با دمی مردو واجنا واجنا که هیوای خاطر دمی امرو بری پیه که خیلی که قرگو زمانی همونی سوتی او باش نی او خرابه انجا عزیزه کن فرمی برکت و تالا کتایی خواردنکان زور کسی هر با قصی به عمدی جیل بوی ولی نیخوره یا برادری وای که نانه بوتی امانگی تیه که بیا قضا بیا که نخوره یو گناه دگه اونی بوتی که بابی خواه بلا مکه دانی بر قبی که بودانی با چند توانی او بخواه با قربانه برم باشه عزیزه کنم که آتا امانه من امی اگر بیا انجا سیری کن سبحان الله سبحان الله پیغمبر فرمه چی فرمه مسلمان یک معیده بلام کافر حوت یعنی هر تیر نخواه اما بیا اگه ما لیه بیه بزور اوانگه یعنی براسی اگه ما لیه بیه اوانده نخوین که بیا طاقت ما که ایس عزما که انجا دست شوردن پیش نخوردن سنتا دست شوردن دوی نخوردنش سنتا هر دوکان سنتن انشالله بیه اگه ما لیه بیه انشالله اگه ما لوانه بیه با اوی که انشالله اجر و پاداشت من دستر ام خوردنه دست که اوتمن برکت لب کمال هست با کمال نمخوی اینجا خواردنی خورمه لپرشی و کاری که زور باشه سنتی پیغمبره باشه نانو چشتی نانو چشتی شایی و حوتم سنته نانو چشتی شایی و حوتم سنته بلام نانو چشتی تعذیه باش و های تو بایی بکی نگه با توی بکن تو با او کسی بکن که خوانه خواست تعزیه تی نگو چی نه این تعزیه که بخوی حتی با تندکره نه این تعزیه مخون حتی با تندکره نه این تعزیه مگر کمال پیای مرد یا کمال خانمی سلر حسن مصرفی تعزیه که بکنه و قینک لزور شون خواه جزاین با تو آگم لی لو شونه او زلامه وفاته که کمال پیای مرد کمال خانمی سلر حسن مصرفی تعزیه که دست یا خواه جزاین با تو خواه حرمتی هم پرده خواهی گوره لبهش تعزیه که هم بوده خواه برکت خاطر رسخ عمریان برنامه که من با تا نبیه ای خیلی نلقی کتر اگر خواه پرشتو پناهان من بیه لخواه پاره و خواه ایگور رحم بمنیشو به ایوش که خواه یرمتی من بیه و سنت قلی پیغمبر زینو رو که اینت که سلام سلام خواه یرمتی من بیه راضی بیم بمنیعمت های خواه لو قایمه قلیل من عبادی شکور لو قایمه نامان تو مرکه یا ربی خواه رخنه لنعمت قلی تو نگرین یا ربی خواه شکری نعمت قلی تو بکیم بوی توش با من زیاد که یا ربی خواه نعمت قلی خود من لیه مگره یا ربی خواه نعمت قلی خود من پیر رواب بینه یا ربی خواه نعمت قلی خود من با زیاب که یا ربی خواه اوانی که سخاوت مندن خزمتی خلقه که نان بخلق در برقه خلص که برقه عمریان ام خیر و صدقه لئیم کردستان و مسلمانه کرد قبول که بی که دفع بلا بی که دفع ناخوشی بی که شفا بنا خوش کلمه بی که دابزین رحمت برزبون و غضب یا رب العالمین خواه شفا بنا خوش کلمه بنین اوی شکریتی اوی زدختیتی اوی نخوشی گرچیره اوی نخوشی دلی اوی عملیاتی کردوا اوی نخوشی اوتیزمی هی اوی نخوشی وسوسی هی اوی نخوشی گمان و دودلی و قلقی هی یا ربی اوی شقیقه اوی فقراتی اوی پیشیشه قاضیشه سریشه خواه شفا بنا یا رب العالمین یا ربی اوی منالی نمنالی بیتی اوی نخوشی شفای بی اوی جیره اوی برزگاری و مشکلی اوی حکی اوی قرضی اوی دفعه اوی کری چیه درگاه خیر رحم بساقی تکسی کام ساقی و طبیل کامل مقدراتی رگا و من بیان پاریزی یا ربی خواه لبلا مصیبتی ارزو از من پاریزی یا ربی خواه ملو کسانیم که سنتکانی پیغمبر بچه های انا پاریزن خواه بخاطی گوری خواه امنی عمتان من لیه نسیم امنی عمتان من پیر روابینی یا ربی خواه درگاه رحمتی خود من لدائک من لباک من خوش بی رحم با غریب کام که رحم با حاجی پرشتیوان که خواه پرشتیوانی بی لدنیا لکه من پرشتیوانی خوشکان و برانیش بی که ارمتی معنی که بدنگ معنی که رز معنی که خوش یعنی که دست بر رو معنی و نانی خواه دست بر روی یعنی و نانی یا ربی خواه برش جگه من لجانم بدور بی یا ربی خواه لبلا مصیبتی ارزو اسمان من پریزی لرابر دو من خوش بی ده تو من بخیر بجنی رحم بسر فرشتیارانی رادی محرم برانی کنترول که خواه جزای همو لکه من بیتو لدنیا و لقیامت دام مانه که خواه مشکل ساله کتایی پی بینی ببرانی رحمت دست پی بکی یا رب العالمین کاری و کاری از چم و شی و دولکه من با برشینی تو لنارحتی دین و دنیا من پرز برکت خاطر سروتی زراعی من سروتی آجالی من رزقی دوکان ارکان من برحم بجوتی ارکان من بکریک ارکان من بشوان ارکان من بخوان ارکان من بگاوان ارکان من بدکتور ارکان من بمهندس ارکان من بمحامی ارکان من بوزارتی تربیه بوزارتی صحة بوزارتی شاروانی بکاربا بآو بریگاوبان بنفوس بجنسیه ببیطریه بزراعه یا ربی خواه رحم با همیاب که اوی چاک خواه موفقی که اوی خراب خواه چاک اوی چاک خواه لنایو بری و روانی تو بالعلیه که لسر ابدینه دام ازرام اوانی لنعمتی اسلام و ایمان ایمان به بشه خواه هدایتی هم بی خواه رحم به همو لیک من کدلی همو لیک من خوش لهمو لغم به دور من عاقبت بخیر بین محتاجی نامرد نبین آمین آمین و الحمد لله رب صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

چون زالوی بسر چاو تیوری نکن تا لکوملگای کی رو جنرا با عرزو کن ایمال سردمی که چابازی آجین کام علیاتو سری هموش تیب کن ایتر هر شتی بید یا هر کسی بید لتلفزیون کنو، لفلیم کنو یان لبرنامه کنو، گوارکن یان سری جیانی تیبتی خلکی اکن یا جانی کسی که تایبت ولو ناو کومالگای شیلم جوریا کاریگرکان بینین کاریگر روخینارکان بینین که بدوائی لبر امشارستانی تیک تیک کتو نیسا که گشتون تحالت یک که نتوانین زال بی مسل چاوتی برینکان منا بوانی که او سرگیریان نکردو لوانه سرطا لشتی که نشیا و سر الباوک لفلی مکان یا لتلفزیون کان یا لشتانا بلام اگری هی کم کس زور با آسانی با آلو دبون بوینو گرت نشیا و کن کتایی پی بی و همومن او کاریگری خرابان آزانی که درکیو لسر جانیم کسا بو کسی که او سرگیری کردوه چنها کاریگری ویران کر رویا اگر ام کسا زالنا بی بسر چاوتی برینکانیا لوانه کسا کب گینه تا استی که رازی نبن لاو سرکانیا یاوان لیکات که بگنه است که هاوسرکی خویان براورد کن با همو او کسانی که همیشو بردوام لیا نروانید هاوسریم کسا هرگیز دزل ناگری لسرکرنی امیونانا که لانترنتو لتیویو لفلیم و لگوارکان ایام بینین چون که بیگمان امر رو راسقین اگه جام شان نه اما جبته های دروز بونی کشه که زور لپیوندی که انا بوی تنانکاتی پیویستا تاکو دسکین برانانی خو من تاکو ارام گربین بو زالبو من بسر چاو تیبری نگن من و اما جا آسان نیه سرکه براش کهو بین آسان نیه بو کسی که زالبه بسر چاو تیبری نکن یه لکومل گایا بلام اوش بزانه که گران کاری هرگیز لشو روشه کرونه پیویسته کامل امرز رو خومد دانین پیویسته دست بکر بین و ایشی لسر کن و دوه یرمتی لخوای گورو مهربم کن تاکو ورده ورده بلام با پداگریه و انشالله و تعالی خوای گورو ارمتی منهت لزالبون من بسر چاو تیبری نکن منه و خوای گورو مهربم زانت را تا دیداری کتر انشالله السلام علیکم و رحمت الله.

0: محراب رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

برنامه سایه لبرنامه سایه دال خدمت پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجیر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دکین برنامه سایه بور رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی خوای بخشندین هرغان برزان صلابی خوای گورتان دیوید لما القیدا اچین خزمت آیتی صوصی و حوتی سورة النساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: واتا خواهی گوره سبحانه وتعالی هر رشا لدور رو کانکات اوانی که و دیار هر لسلتا و ایمانی نبوا ایمانی چی مولقی هنبوا انجا با اشکرا کافر بونتا و پاشان پشیمان بونتا و توان ایمان من دارین ایمانی هنواتا و لظاهر و روالتا پاشان کافر بونتا و لو دوال لکفر و بیدینی روچون دجایتی ایمان دارن کردو دجایتی قرآن و اسلامی کردو باشه و ایچی گشتی او خواهی گوره سبحانه وتعالی هر جیز لوانه خوش نابید هروها هدایتی نادا برگ و ربازک که لدنیا داتی حسین و لقیامتا سرفراز بن جا بتحکومو با شویک فرمیه تو مجده بده با منافق و دروانه که و سزایی که بهش باید آمده مجدل راستی آبوشتی خوشه بلام لیره خواهی گوره که نوستی زن پیکات گلتی هم پیکات او دوروانه وازنن بسلیان او چید وازن خواهی گوره غفل لیان مجده هم بداره اوانه سزایی که زور به اش باید آمده اوانی که و کافرکان اکنه به پشتو پنای خواهن اکنه به دوستی خواهن لگل اوانه تعاون اکن ویالمتی ادن دجی ایمان دارن ولباتی اوی لگل ایمان دارن ابل لگل اوانه ابل آیا اوانه بتمای چین بتمان ده صلاتی اندس که وید بتمان سرفرازی اندس که وید خود صلات و سرفرازی و گورهی هر بدست خواه گوره سبحانه وتعالی بیوید ای بخشید به ایمان دارن اگر بیتو پابندی بنو ریکو پیک لخزمت دینکه ببن اوانشو و خرشیش به های اوانا رزگارن بلا نهامتی
1: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير

خوای گور سبحانه وتعالی باسی دروکان کات و فرمید اوانه همیشه خواه ملاز دا و با اوی زیان به ایوه بگینن اگر ایوه سرکوتنک تان بدست هنا یه نپیش و سندر پرین و الان ای ایمش لگل ایوه یا نبوین خواه کافرکان سرکوتنک بدست بین و شتی چه اندست که بید اچن بولان و الان ای ایمه لگل ایوه نبوین ایمه ایمه نمان هش که ایمان داران زررتان پی بگینن ایمه فریاتان کوتین جاوان خواهی گور سبحانه وتعالی در روز قیامت حکم و داوری اکاد لنوانی انده و هر چیز نهدل کافرکان به باوران در صلات پیاکل مثل ایمان داران در شکن امکن یا خود در صلات پیاکل که وزیان به ایمانی ایمان داران بگینن هر چیز او کارن هتوانن خواهی گور ایمانی ایمان داران اپاریزید لهمون سردم و بارو دو خیده

0: المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
1: خواهی گوره سبحانه و تعالی هر شاکات لدروکان که اوانا لبلی هر نزمی نو دوزخ دان چون که لدنیا در زیانی گوره لیمان دارن ادن لبرو شونشان لشونی کافران لقیامت دار لدوزخ دان نخوشتره و اوانا کس نیپشتی وانه لبکاو یارمتیشان بده مولام خواهی گوره نامیده نکن استثنائی نتو فرمه الا اوانا نبید جگر روانی کوا توبه کن جا خوانی صلاح کن جا پشت بخوای گورو برنامکی ابستن جا بخالیصی بدل سوزی لبراوانا بخوای گورا اصلحین و دلو درونی خویان خوان اکنو لهمو ناپاشیک افرمی اعوانا که توبه اعوا کن اعوانش بو کاریان اشنو رزی ایمان داران بخوای گورا سبحانه وتعالی لاینده اجرو پاداشتی زور گوره و بس نور ابخشید به ایمان داران خوشویستان طاقه کنه به تنسپیری بخواه گوره به هوتا هر شادو وقت آور بند
2: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیانسازی.

بناوی خوای بخشندەی مهربان درود و رحمت و سرگانی پیغمبر اسلام و سرگانی یارانی و شوێن کەوتوانی الله و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لالقی کنی برنامه کتان برنامه جیان سازی لالقی جمارا 116 همین دا و دیداری برسان شاد بومو سرطا داوکرم لخوای مهربان همو لیکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوسا و کات خوای گوره قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینیت عاقب خیر مابکات لهم و دردودا و نخوش و نخوش یکم و لیک پارزید اول خوای پرودگارکین ندارکان داراب کات بخان رولانکان پیان عطاب کات قرزارکان قرزان کل کات و اوی که شو گروتی که بوی شهر سر بکات اوی منالی نیا پی ببخشید اوی هیتی بوی صالح بکات خوای پرودگاری از متی قروب شکان مامداد پروسی ها و سرگیری انجام بدن و جیانه که پرخیر و خوشی بنسر خوشویستان درجه بابتکان من سبارد با وانکان جیان لا بشی پنجا شوار من دا و لخزمات قیام و پیب جوانکانی ماموسای رحمتی و بانقوازی گوری اسلام و عالم اسلامی دکتر مصطفی سباعی رحمتی خوالی بید باسی وانکان جیانکین یکی که تل وانکان جیان باس لا کسانی که کات که جیان یانا کسانی که هواس بازن وی ما موسی رحمتی فرمی کسی هوا باز نخوشه چارسری که بو بکار به نرانکات لی اگر نا درمانکا فری اداتو چارسرکش ور نگری یعنی اتوانین بلین امی ما موسی فرمیتی وكشون وتراوا كلموا الناس على قدر عقولهم وانزلوا منازلهم خلطي قسان لقلاب كان بفي اويكا تيدغن و بفي بلو لبندي خوان دابزن خوار و بولايان اما ومن في لك عبي اما براستي لخو مانو قصفر ندين و بو همو كسيكي الشوازي كي بانقوازو بانقوازي بكار نهينين بو همو کسو آستیک بو همو تمنیک همان خطابو و تارمان نبید بویا پیویسا او کسی که اما بانگی کن بو دینداری و خواه پرسی براسی ابی نفسیتی بناسین ابی تی بگین ابی باری درونی بزانین چیتی او که تقسی لگل بگین ناکلی اما آگامن لباری درونی کستک نبید ناکلی آگامن لباری کمالایت یکی نبید اما قصه که بفره بدین لوانه قصه که لجیاتی اوی دینداری لا خوشی اسف کد به پیچوانو راب کد هر وکون خوشی کاتی که تو درمانی که دیتی براسی اگر به روشوینی که گنجاو درمانکا ور نگرید درمانک فره داتو چار سرکش ور نگرید قواتا زور گرنگا شوازی معمال کردن لگل خلقا و شوازی بانگواز با دینی خوا بزانی چونه و بچ شویک او پیاما جوانی اسلام اگین انا ناو دلی خلق لیکی که تلوانکانی جان دا ماموسی رحمتی باسی خودی کسکان خویان اکاد فرمی چارسری دل رقید لای وعز و آموشگاری ور بگره یعنی که واتا لرده هر طبعا نمونه ما بوینه تو والا چون چارسری گرانی هرس کردنی خواردن دعوه اکید آواش بدوای چارسری دل رقید بگره یعنی که تو کسی که دل رقید برو بگره بدوای اوی که چون چاره سری در رقیقت بکید چون بتوانی چاره سری در رقیقت بکید لچوی ها چاره سری اکی لکاتی که آمشگاری هیا و وعظ و ارشاد هیا کماتا با چاره سر کدنی در رقی من پیویسی من با وعظ و آمشگاری هیا دا که عایشه خوی گورلی رازی بید ای فرمو کاتی هستم به در رقی کرد براندز بهینن به سری منالی کی بیناز دا نالک باوکی وفاتی کردو قواتا اما لآموشگاری که دای که عائشه و رحمت و رضای خواهی دی بید آموشگاری ورگرین و وعظ ورگرین و چاره سری رقی من با یارمتی دانی حتی وکان و بینازکان وردگرین زور کرنگ انسان دلی نرم بید واگوره لقرآن پیروزا باسی اوانا کات که دلیان رقا فرمی دلیان وقو برد و تنانه جاری و برد نرم تر لدلی هندگ لکسکان داوکن که خواهی گوره دلمان رقنکات دلمان نرم بید دلمان پر مهربانی بید
دلکان من پرسوزو بزایی بید هر و همه مسای رحمتی بین و بین لوانکان جیان دا مناجات اکاتو فیری شوازو جوانی داوه کردن مانک

نبون نبوني دا لهمو حالك لنعمتو نقمتا لقتنو بخشين دا لآسائشو دلتنقي كديتو دروات لهمو حالتك دا فرودكارا من جواني دبينم جواني لهموشتك تو دا دبينم فرودكارا لهمو كارا بالام قمانم بيت اوياكا عزادم اكيت لم دبوريتو سزام نادي اي فرورينم لاي خوتوا آرامي و مهربانيم في ببخشا و اوي بومي دنسيد خوشويستي بكا للام يا رب العالمين هشتيكم لسر انسيد يان بوم انسيد واي پرودگار لام خوشويستي بكا يقينو دنياييم بزاتي خود بچسبينا پرودگارا خود آقاداري دلكان زوزو وردگرين ثبت قلبي على دينك يا رب إحسان وشاكم زيادك يا الله فرورينم برادي أويكتو أهلي برادي أويكتو أهلي أهلي لطفو بزيد أهلي مهرباني وسوزيد أهلي لخوشبوني فرورتكار خود كده وكانم جوانبك باشترين جوانكار تو يا رب يا الله أي جوانكاري بونور بسردلي بريندار ما سكينتو آرامي ببارينه عاقبت خيرم بك هيش بنايك يترمني يا رب يا الله إلهي فروردقارا أي كسي بكسان أي بناي بفنايان أي چار سرو شفا بخشي نخوش يكان داوال ليكين خود ولطفي خود بمان بخشا ولطفي خود ورمان بقرا لدرقاي خود درمان مكا سوزو بزي خود من في عطابك فروردقارا اما شكتو ما دوي او همو بربسين كلا ريقاي جيان دا ريمان بيدقرن بتايبتي لم روشقار دا فروردقارا دبينين براكان من ازار ادرين مزقوتيان بسرا اروخين ديد داوي غور لصين براكان من خشككان من منالكان يان لغزة اسوتين دين دربدر اكرين فروردقارا مسلمانان بینین لهندستان زور آزار درین پروردگارا مسلمانان بینین لتواوی دنیا همو دل رشکان یکیان گرتو بران برب مسلمانان و ساونتوا پروردگارا خود بینی مسلمانان بیکسن همو درگاکانیان لیده خراوا هیچ کسیک پشتو پناین نیه جگلتو یا رب یا الله ود آقاداری دا صلاة دارانی ولاتانی بناو اسلامی ود دبینی هر یکو بجورک دا جورکان خریکی تطبیعو خریکی خو سازدان لگل دجمنانی دینکتا تنانت یا رب یا الله خود آقاداری پروسی پروردگو پروسی وانی آینی شان تیک داوا زورک لآیتکانی قرآن کی خوتیان درهنا ولا من هزو لبروغرامي خوندن فروردگارا مسلمانان امرو زور بيكسن زور دلشكاون زور بالشكاون همو درگاكان يان برو دادا خراو خوايا فرورينم خود درگامان لب کروا فرورينم خود درگاكان من بوب کروا خود ورا بحانا منوا خود براكان من و خشككان من رزگار بكا اما دلمان پر لا گریان چاوکان من پر لفرمیسک فرورین من اما براسی زور به طاقت و بزارین لو حالی که مسلمانان نتیاه یا بلام چیب کین توانه من نیا ده صلات من نیا تنها به دعا بجداری خمو نارحت یکانان اکین فروردگارا دی فروردگار خود ور بحانان و خود رزگاریان بکا خود معجزه آسا اروی که بسر نیپال تا هینا خوایا و هموشتگان سربازی تون باران سربازی تویا با سربازی تویا هورکان سربازی تون همو مخلوقات سربازی تویا چون طیرن ابابیلد نارد بو ابرهو سپا گورکی تیکشکان پروردگارا خود و هیزو توانای خود بچوکترین سربازکانی خود بنیره با تکشکاندنی اوانی که دجمناتی تو دینکی تو پیغمرکتو حوال برزکانی پیغمرکت اکن پروردگارا خود دجمنانی دینکت تک بشکینه امت خود اکن بگجیانه

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

او روژه و رویشتو و توره و دلیمن هرچن اگرم بی سر و شون ما و دلیمن آخو بچه شاخه که و گرسا و دلیمن یا خو بچه داخه که و سوتا و دلیمن او همدمی غمغوار و ندیمی منه یا رب او محرمی اسرار و قدیمی منه یا رب او گوهری شهوار و یتیمی منه یا رب کوتوت چبحری که و خنکا و دلیمن

توجاهي بخيالي خطوخالي أخلي توجاهي بتشراي شوقي جمالي نازاني أجر چون بدس درد وحالي وقفو شو فلاشيك بدنبا ودليمن لو چولی بیابانه ابی یاوری چه بی یا باو کجو چیوانه و سودای سری چه بی یا لطلتو افگاری بجی خنزری چه بی چون ما و لسد لاوک کجرا و دلیمن

بو خوی بگریم یا نفسی پرده دراوی یا بو جگری کنکن و صد پاره کراوی چی کردو و یارب که خو خواردن و آوی.

چپکم چبلم بود لکم کاری دردم شاهدی منن موی سپی و چهره زردم خورایی نیا نالی گرم و دمی سردم حلبت ببلای که و علاو دلی من

او سینه لغش خالیه او بی رکوچینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چو بو خزمتی سالاری مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو دا.

صلاحی خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی برزو خوش ویست لرادوی محراباوه ایوی برزو بابتک للاین برز ما مستعملا موساو لجیر نو نیشانی چانیتی بگیونه کردنی شیطان.

حلال بی خوی بلام او نمخو هر بخوی خو حلالا همو جانو مکه بخو یعنی اوشتانش که حلالا کم یاند که شته حلالا کانیش کم که بمسه شته تو اتوانی خوی لشیطان بپارزی خوی لشیطان من پارزی خوی رحم من پی بخی خوی ام دجمن سرکی که گورترین دجمن منو ایوه برو با جهنم من با خواهی توفیق من بی امس سیراحی با بکار بیدین لبر خواهیتی خود تاعت من قبول که قلمی عفو بسر گناه من بینین لگناهی با کودای که من خوش بی لگناهی ما مستکان من خوش بی لأهلی خیر و خیرات خوش بی لگناهی ام مجلس من خوش بی دینداری من للا شیرین که دینداری من للا خوشویز که دینداری لدل من ابرازینی تو گناه من للا قیزون که خواهی لبر خواهیتی خود لید پارمو دوال لیکم لبرنا وجوانا كاني خود يا إله العالمين لسد دين داري بمان جيني سد دين داري بمان بريني سد دين داري زيني ورقيته اللهم آمين اللهم

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چک لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده و علام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرا عزيزي كان الراديو محراب لهرشوني كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاري كتريج دينا وخزمتان بوبيشكش كني برنامة راس وخوكتان برنامي برسيارة كاني إيوة. بوهي وعي كبتواني بهولا يكمان ساعاتيك سود بگینین به یک تری و پرسیاره کان رون کنه و کانو بابته کان شریه کان تا همو لایک من انشاءالله بهرمند بین لجر سایی قرآن و فرموده کانی پیغمبری خوا صلی الله تعالی علیه وسلم. خوشویستان و خوامو جاریک لسرطای برنامه که عرسانه کین برنامه راست و خو جوازیه لگل برنامه ناراست و خو تو مرکلا و کان اوه یکا یوه د توان لم برنامه بشداری بکن و پرسیار یا با سرنجوتی بینه کانتن و همان لیبیت ترخنه یک ما بوچون یک ما نبی دری ببرینو و شته که قازانجی که باش بگینین با براو خوشک کن من خواهی گوری دایتی همو لایک من بدات. البته همرو که شته کم با ذهنه هات خیال ده هات که راس کنوی هنده لعبادت کان جوازی کین لنوان دروشمی عبادت کان زورتن قرآن خویدن زورتن نوش کردن لگل اخلاق کانی خومانده بزانی کامیان لپیشینه کامیان لپیشتره بطایبتی بو برایان و خوشکان من کاتی هاتو چوی مزگو دکن یا هاتو چو شوین یک کن کفیری علمی که من تیده یا لنا خومن دا و دور یه خومن بین خوانه کرده با اتنوی عبادت کن یا خود با خو عاجز کردن لبراین من لسر چنشتی که بچوک با تایتی براینی مزگوت من اما نا هنده کالای نوش خوینان من هنده کسانی کن که التزاماتی کن لروی که بدین و چند روی تریشیان نقصانی و ناتواوین هیو و بتوانین انشاءالله لسایی قرآنی پیروس و لسایی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حلکان من راس کینو و ریگ چاککان و صحیحکان بگرین بر تا آسودی دنیا و پاداشتی گوری قیامت بدز بینی. البته ام توری من امروک لسل ام بابته انشاءالله خواه فرصد با عشتکتان عرض بکین بلام دیاره برنامه راسخ وکه پروندی با یوگر برزکان ویه یوش لیست و توانین خواتان آمده بکن بو پرسیارو سرنجکان تن لرگی ام جمال تلفونانی که استا لم نو برا کرته دا بو تان خوینین و چاوری پیوندی کانی ایوی برزی
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگه دربن کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان خوشویسان دینا و خزمتان با پیشکش کنی برنامه راست و خوکتان خواهی گوری دایتی همو لیک من میدن. عزیزان و خوشویسان هر عبادتی ایکی نویجه، روجوه، حجه، عمره، ذکره، عبادتک فرض، سنته هر عبادتی که خدمت کردنی دایکو باوکتا چاکه کردنه هر جوره لجوره عبادت کن که ای کهیت ناو نین ناو خواه ناسی و خواه پرستی جا با واجبی بزانی انجامی بی یا به سنتی بزانی انجامی بدیتو بو خوابه دو مرجی سرکی تیده هیه به همو عبادتی ام دو مرجا سرکی تیابیته دی اگر یک اگلم مرجانه نهاته دی او عبادته او پرسش نقصانه واتا سلبری هموی بطالبه اما جاواز لوی که نوشکی تو فاتحه یک لبیرچی یا رکوع یک لبیرچی چاو پوشیلی یکی یعنی یتی که لکاتی خویانو این خیناو اما با گشگیری دو مرجی گرینگی تیدای اگر ام دو مرجیش بشی کن وابسته بدلی خوتو بشی کن وابسته بخوتو و بشی کشان وابسته بو شریعتی کلبردستای بشی کن بسراو بو شریعت امیکا بشی دلکه خودتا که لهمیان گرنگترا پی اوتری اخلاص یاتا خالصا مخلصا امکارا لبر خوابیکی هیچ ما بستی که نبی الا رزامندی او نبی بخوازور قرص براسی قرص چنه چی با مزگو تو نوشکی تو روشو بگری تو بلام یکی بهن نلی خواد زهبا تو حکا که چنه با مزگو تو یکی مرحبا ایک شمناک ای با مبرک بی که لبر کی هاتی با مزگو تو الله لبر خوا ایده تسپاسی خلق با چی تو جاری وای با ایشی که دنیای خود در روی با جگای هنده جال حز ناکه خلق بزانی پیت هر پیویز ناکه علی بزانی پیم باقی خلق چاو بیدنیم نبر ای همان کاتی امیش کاری که بخوای که کاتانی یکم شد خالیسان مخلیسان بخوا لبرخوا عیبا نیوشکین لبرخوا روشوگرین پاداش من لو اویت چاو من لکرمی اوا اوار من لملاولاو نیه ام اخلاصا بخوا قرص قرص بلام اویجه بجیک فرمو کاکسیران فرمو
2: دفت مازگه ما موسا جان والای پیسار اکم ما موسا عزیز نبی
1: فرمو عزیزکم
2: قربانم والای ما موسا من کساکل آنی پینیو برامگه تشون نبی بلام
1: هر پر رادوی محراب ام برنامان پیوندی هی بجناب تانو هر پرسیار اکی لخزمتان
2: خزمان لبنو دفت مازگم والای ما موسا من کادی فکر زواسم کرد
1: بله
2: است تدی قبل از این طلبان گرم و هر چی آنو ما نو بسر شو.
1: ایه.
2: اینجا ل محکمه ماری کی پیان صلی ل مانوسی.
1: ل محکمه.
2: بله. بله ام لشرع نوز دبو.
1: لشرع نوز دبو.
2: نوز دبو.
1: بله.
2: اتر اول روش تو چند گناه باره بی بله خزانم گرنی آزاد کدوم ل حموی.
1: ای خواجه زایبات.
2: زاد سام گناه بار نبینم
1: بس سرچاو رون کنوی لسر او بابا تا گرنگه ادین
2: دست مازه کم بس آقام خالی راضی بی
1: بارک بارک وزاوت کاکسیروان اما نه کاکسیروان زو بشکل خلق وایا کاتی که ماموسا ابن بو عقدی ماره کنکا الان ماموسا بجوری شرع خو ماری حدی نیه ایم ای ماموسا یعنیش بو اوی زیاد نبی عرف یک من داناوا که الان نوزم سقال بی بو نوزم سقال چون که ام زک ام ماری قرزه بو که گشت بیزم سقالو لذیم می بی چون که خشلنیه لسر او داده پیویست زکات زکات بده کی حرکاتی وری کرد لبرو این بالی یه چلی زکات رزگار بی و گناه بار نبی کاتانی ام نوزم سقال دان راو ولی لایک شو نوزم سقال قابلی کردنه چون که ایمه سالکانی مندی سالان یک مندی خلق گیروده ماری زور بو هزار لیره پینصد لیره دو سو پنجا لیره صد لیره ایتر زور زیای روی تیا کرا و گنج توتلا بول جنهنان افرد مایو یعنی بجوری احصایی و تیبین یعنی که کومل گا پیانو توین بو یو تمن با ام نوزم سقال ببیت با ببی قیچه کلم اگر نبی چاکتر که ببی باش ببی قرزه که یه سه لما موسا شرع چونه فرمی وا ای باش ما موسا لسن نوزم سقاله که ماری بریوخ عقده که با کرده تاو بلا ارواب ولا دادگا لا دادگا دلی گربك چکل ولا حزکم باوكم تيتي پیان سالی روی کرا خوازگم کرا کش وکم که سیناتی دلی گرم قیچیه که خوالت قرزه کرا با پیان سال بی ایام دوائی بلا این ام جنه یا ام مرده اگر گریمان لیک جانو اگر لیک جابونو بحكم دادگا قضاء بحكم دادگا ظاهرا امزای پیانصد لیره کرد و پیانصد لیره مالا لسریه ببیده بینی خوی خوی خوی دیانتا هنوز نبسقال قرزاره بو بلان بشتی اگر اعترافی کرد به لای قاضی و تیتی بلا پیانصد لیره و اعتراف به پیانصد لیره که اکم او ربیت پیانصد لیره او کاتا اگر گریمان جاج نبونو لیک میکی کن مرد پیانس فرمو کاغ عمر کاغ عمر فرمو
3: ها
1: بالی یوم لیت کاغ عمر
3: دباغ برادر خلاص
1: دیگه یعنی کم یوم لیت دنگی توی فرمو
3: ما مصدق داده
1: فرمو جواب داده مو بالا فرمو ما مصدق گلای فرمو
3: برای برادر سیاره فرم او صورتي قاسيه هي اصحاب السابقه او السواك المؤخر
1: جان
3: او صورتي بس بحث اصحاب السابقه قد انت كانت صوره بنفس صوتك
1: ايه
3: سواك
1: لا تشولات يقبو
3: اه
1: بس ارجعوا بس ارجعوا ولاتك بس ارجعوا جاء اما وشيلك اويا لسن وزم بس قالوا الشرعي مارك راو يسي بيانصال ليري اقر مرت كاميان بيني بيانصال ليريكا بدين يا نوزم بس قالك بيني خويان وخوي خويان بي نوزم بس قالك بيني ظاهري الشرعي بيانصال ليريكا كواتاني ام جاوازي اعوكي شكيتي بانبي يسي الحمد لله خيزاني قرني ازاك اللوي فنعمة بارك الله يا ربي روي سبي بي دسي خوش بي بلام قرن ازاديك شاقوايا بنوسن واتا كقرني ازاك اللوي يا شايت بي لبينتانا یا نوسین یکتان به امجیان مرگ هشت یکیه با ایتر تاواتی لسر توش لب چید بلام چاگ وایه رازگو بن پیانصد لیره دانی لی ما موسیش پیانصد لیره دانی چونکه نتوانیم بلین دروز نیه ولی دادگش پیانصد نوزده لیره دانی نوزدش دیوه دانی بش بنده بش به حالی خوم زور جار بگنجکان و تو که که یعن رازگو بن لگل منی ایمشو دادگشا پیانصد دانی صد دانی چنه دانی ایست دانی قراری لسر با لدادگاش قرار لسر او بده جاوازی مکه لبین یعنی پیویس ما موسانی که چن عقدی نکاح کن امرون کنوی بده والله علم که عمر اغلی اصحاب الكهف لچولاتی اگ با لقرآن اولاتی که دیالی نکدو این اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتی نعجبا ایکی که لآیاتا کانی خواهی گوره که جگه تیبینین و سرسرمانه شوی نکه دیالی نکره بلین کوی با کوی نبوا چه جگه اگ با خونه باسه که قومی بون خلق خویان کرو با خواهی خویان بس ملیکه کن بلام خواهی او اعلانیان کرد که زگر ذاتی الله ایچ خواهی اگنیو و امری کشتینیان بودر چو آنش رو گشتین او که اشکوتو و خواهی گو رسی سو او انده سال جیانی 300 سینین و ازداد و تیسعا 309 سال مانو و خبر بونو دوائی مردن اما کرتکی یم پیش نکات تعقیبی ولاته که گریم من لعراق چه آبی خسته کات و لعراق بیا لیمن بیا لین بله مشهور وایه و مشهور الان ل ولاتی اردنه و مشهور الان ل ولاتی اردنه بله نه زنی دقیق نیم تیاد ده چون که ایلا آبی زور دقیق نیم بلین ایلا هلی بیه بله ما ها مشهوره الان ل ولاتی اردنه ل هر جیگه یک بود عبارتک که آن دیه انسان بو خوا مها هجرت بکا خوای گروه دروازه خیلی لیا کرده لبر خوا بی که و هر کاری لبر خوا کرده خوای گروه بی امید ناکه اما کرتیتی باسکیتی والله علم این ایم ایش من بولاته کنی فرمو کاغ نوزاد
4: محمد جان سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله بارک الله فرمو جوام لیتا کاغ نوزاد فرمو
4: لسر قصر و جام امام مساجان من اما ویا
1: قصر و
4: قرام و کردستان
1: بله
4: قصر و جام
1: بله بله کاغ نوزادی المانیای
4: کردستان یعنی
1: بله
4: بله مام مساجان
1: بله سرکوتو بی
4: سلامت بیا قصر جمع لی مام مساحر یک بشیوه گی که یعنی هر سلفیان لیا با او دیسی تک یک سر قصر جمع دستی پی ایکه
1: بله
4: اما براسی یکی ایکید برای اگه ایکید برای اینی ایکید
1: بله
4: اما تا چند یعنی او دیسی تک والای زور نزید یعنی او هیا هموشتی حالی هیا ایا براسیه اما جایز ام قصر جمع لیو ایکن
1: والا ام تدینو انشاءالله
4: روز
1: بله
4: ما مسامو خوم لیو که راو متو لالمانیا والای همو هموس نویجک لام ما نویجم کردو قصر جمع ایشم که خوی باشتو بیکم با قصر جمع بزنم کردو یعنی همو مجالی تیا بو که بیکم
1: بله بارك الله
4: دستگانو
1: بسر چاو کرد
4: چاو
1: نیجا مسیح چاو خوش خوال لگل خوافیس کاغ محمد
5: سلام علیکم ماموستا سونی باشی
1: علیکم السلام کاغ محمدی برس
5: والا ماموستا پرسیارکم ای عزت نبیم
1: فرمو عزیزم
5: ماموستا ذکرگانی بیانیان و ذکرگانی اواران
1: بله
5: دوانیوش بیخوینی باسریاتو زد رنگتر بی اواران دو عصر
1: اواران دوانیوش بی اپیش نیوش بله
5: یعنی اگر تاخیری گئی باستر نیه ببلین دزیگ مغرب
1: بسر چاوالام تا دمو انشاءالله
5: باز دست خود ما مصطفی
1: بارک الله خواهد زاباتو لخزمت تای دایکی متین دایکی متین
6: بله
1: فرمو دایکی متین
6: باشی
1: سر چاوام تو چونی باشی
6: باشی ما مصطفی
1: برای زید
6: سلامت دی والای ما مصطفی شارک مبلی
1: فرمو
6: والای یک رکاتی دکری بکی و نکری دو آیا دی بدانشتن و آیا دو نحضر دوی انا
1: یک رکات بپی و دکیت اوی تری بدانشنو
6: بله
1: نیوش فرزکان یا سنتکان
6: والای هر همو نیشکم بلحجت آیا یعنی دو رکاتی دکیت
1: همو نیشک بسر چاو والام تا دمو بسر چاو کن لرادی بگی گویلی و
6: کافی شکاو ما مستاوخ لدو زی کافی شکاوخ
1: یا عربی خواهش فا با ولام تدم و بسات چاو دای کیمتی. بسات چاو بسات چاو. کاغذ نوزاد الله قصر جمع. ام که قرآن متوال ریا هر قصر مکلوه جمع کم نکلوه. قصر که لیزانه یعنی حنفیه فرمی عظیمه یعنی اگر بخوای نوشل کوتی تسفر و قصر بکی. اجمع که لای غیرش حنفیه کان سنت جمعیش بکی وعده نوشی نیور عصر بیک و کی. و نیوجی مغرب عشاء به یک وکی ل سفر آبی چون پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کردیتی. اما کرتکیتی. بلام اس کی شکیلی او قینا سفر که تو کاگنوزال آلمانی هات تو بو ایره او هیچ. بلام لیرو چه وسیتک. آیا دروس قصر جمع. جمعک لمس به شافعی فرمی دروس. اگر سفر کرتیج به ناوی سفر به. ایتی به سیارب چی او هبی لوی نبی به تیارب چی به هچ یک بچی. مسافک بریبه بس پی بلن سفر عرفن اگرینو بو عرف یسل سلیمانیه خوجاری واهیا لگرکی راپرینو چی تو چی بو گرکی قرگه بقدر لگرکی توی ملیکو چی بو سیتک او نزیک تره بلام کالن سیتک سیتک الان بشک نیر سلیمانی مادم او بشکل سلیمانی بالا راپرینو شو ببگاتا گوجه مثلا بزگاتا قرگا او هر قصر جمعی بونی چکل نو شارکه های با گوریش به شارکه کاتا سفر اوه یک که پی لخاریج شارکه چی تا دروه سیطره یک که بی جاکنوی که شاروانیه بی پی بلن سفر ام سفره اگر کرد بو کم لپینج کیلومتر زیاتر بو هندی الان 25 کیلومتر اتوانی نوشکه جمعک بلان قصرکه عرف الزوج بشي كي زوري زانا نفرمون 80 كيلومتر بي 80 كيلومتر بي تقدير كراوه بيبريت انجا قصرك شكي وجمعك شي لقلاكيت ونوجك ايش درست والله اعلم بلام تشاغوا انسان يجي كم ترخم اجنبي او انده بوار سفر كم يدور كرا بروين قصر جمعكين الصلاه على وقتي اصلكيتي مجالي قصر بو قصر بك مثلا باب قاتل مسافة قصرك باشترا أو لا ترى أي جنا دروسة ناتواني بلين دروس دي شو كا هالناوي سفر بي قصر هندي زانا قصر شو جمع شتيا دروسة هندي ش بجور خلاف زانان لدياري كرا والله أعلم كاتنا وقت نابته بالقبلين خو بسيارة أشي خلوي أو هيو هالشي كبير تواني سفر سفر فرمو ما عم بهجتي برس
7: خور زين لي بجي ما مساجان خوتو مالو مناصو كارمندانو بيسران بجشتي اوي في وندية كاتا اما مبرا بيروزا و خوابي تاريز خوي ومالو نال ان شاء الله
1: آمين اسمعين خواز زي توجباتو
7: مو مساجان حندي كس هي قلين ما مبازشتو امسي روجا اقري تو شرد نيلا إلا سيان ذو شوار دو بان ذكا بيجري بو سيان لدو يان ذو دو عن ذشا بيجري وسب بلاكم روزو سيكان أيام البيضينا وعم حديثي لسر بيغمد باسي كدوا عليها الصلاة والسلام فرميتي أوسي روزة بقرتو لحمي مانيكا كأن ما صارك تو بروزوي
1: بله
7: أي ترى إن شاء الله أوا بيوم للجناب تبين الموبايل كم
1: من باجد اوهی که موبایل که دامه خواه او سیانزه و چوارده قصه که جناب ده بلا اگر اکی او بوشی نکره لهر روش ساله که لهر روشه که تابه لما انکه سی روشه با روشو بی ایشالا بری اکوید بلا هم چاگ وای سیانزه و چوارده که انجا اوش فرضی نکن لسر من مثلا اما انگه بوم نگیره سفر یکم هیه ایش یکم هیه دعوتی یکم هیه بوشم نکره و قرض خو من قرضان نزانین ایسی انده کسی من بجت لسر خوی فرض کردوا علا ایلا هر بیگرم نابی امیش نابی رو سنت نابی کن بفرض جاریو های تو سیانزه مانگا سفر یکی تره نتوانی بیگری کاتانی نگرید یا دعوت یک تکن دعوت که ضروره بچی ولیمه یک جنینان یک یکره یک کچه که چی بوی و نان یک خویلیوالا بروجو نبی درسته با سیانزه و چوار دیش بی بشرت یک فرضی نکن لسر خومن و بیگرین بلام سیانزه و چوارده که چوکا فرموده حدیثی لسره هر لجگه خویتی ایام البیضه که یه بلام اگر باشی نکره روشانی تلیشر با روشو بیه انشاءالله خیلی اگد والله و علم خواهد زی توجباتو اخوان بین سر ذکرکانی اوارون و بیانیان که محمد داله آیا دوائی نویش بیخوینی یا پیجنه که الان ذکری بیانیان ایتی لفجروه بیانیه لبکاتی بیانیه بیخوینی و کات که گاته چشتنگا و که شر بیخوینی درسته و اته لبدم و بیانه بیخوینی پیک را پیش بشی که پیش نوشه خوینی بشی که دوائی نوشه خوینی ایتر هم ذکره و اکرت و اته هم ذکره تحدید نکره و بلین ایلا پیغمبر همو روشه تا نوشه نکرد و ایلا همو هم ذکرانی کنده و نوانی برا پیغمبری خاص آسان لانه جاری و خوند بیتی لانه نی خوند بیت بلام تو اگر بو بکری ذکر کانی بیانیانو ایران بشه که پیش نوشی بیانی با تکری بیخوینه بشه که دوی نوشی بیانی با تکری بیخوینه بلام باشه ناکر بیخوینی تو نبیت فرض دستر من ایوارانی شاک ازا که ایواره دمو با ایواره اروید پیش نوشه که ایواره ذکر کان دست بی اکید چگون روز ایواره بلام ایواره باجوه ایواره بی بسریا ایواره ها بسر علا بینی مغرب عشاکا اتوانی ذکر که بکید او ذکرانه که دان راوه بی کهید والله علم باش بی کهید چاکه بلام ایتر فرضیشی نکین لسر خومن و جویلی بگرین باششتی که چاکه ایسی لحن کناله کانو هیا اگر بو نکرا با تایتی و خشکانی لمطبخه لیوارانه ایش اکن لر رادیو یک اتوانی جویلی بگری او ایشی که باشه و خوای گوره یارمتی داری همو لایک مانوید دایکی متین الله یک رعاد نیوشم بتوان بپیو بیکم اوی تری دا انیشم مادام نتوانی رکعاتی اتوانی بتوانی بتا دست خوش بی فتق الله ما استطعتم اوی تری بدانیش نوکی چکا لقاتم شکاوه بود درسته نیوشی فرس اگر عذر من هبو او اوی بی بپیو نبی بی بپیو بکری بلا هم که امیسه اتوانیت نیوش فرکعاتی بپیو وکا بلا اوی تری نتوانی واتا گشت سجده ایت نتوانه استیتو اولم حالتا تنها توانای هبو فاتحا و رقوع و قیامه کی بپیو بکات او بوی درستو اوی تری که نتوانه و ابیت استن یک بوی نارحتی اکا و توانی بدانشنو بکا بلا هم نیوشی سنت لحالتی لشتاقی شا اتوانی بدانشنو بیکیت بلا هم بلا خیرکی نیو خیری بپیوی هیچ که بپیو بونه که چاکتنه بلا هم فرقی لنبینی نیوشی فرضو لگل نویجی سنتا من بجتی برس باسی او سی روژه کرد او سی روژه براسی نیسان کم ترخم نبی هولا بیگرد بلام اگر بوشی نگره لمانکا سی روشه با روژو بید اگر بلام لسر خوی فرز نکا ایسی امام من هیا من کسی گناسم علی ایلا ابی او سی روژه حرب بگرم اگر بورایش من نبی انسان وابی او او زوره لسر خوی نکا او تشدوده لسر خوی نکا هندی خوشکان هندی برایان من هیا هندی بتپیاو بتمنکان من هیا ابی بجوری توانا من برزان و خوشویسان نوبری که کرتو دین و خزمت تان
0: بیسرانی برز و خوشویست ام برنامه لاستادا دوبارهت که اگه دار بن که تی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویستان دینوه خسمتان با پیشکشنی برنامه کتان تا اوکاتی پیمندیکانی برستان دید از من کردن که پایی و رکنی یکم لهمو عبادتی که اخلاص علیب خالصا با خوابی که پاداشت من لای خواه اوید دستخوشی من لای خواه اوید و کاتی کش اروین با مزگوت لبر خواه که اچین ایتر هیج ما بس یک من اما اصلی کاری عبادت و هر وقت چم که دوهمی ابه پابند بین با شریعتی که با ایدانه بین شریعت چی با ایدانه دعای که کوچر فرمو
8: سلام علیکم
1: عوصا جا علیکم السلام و رحمت الله
8: دست و چاعتا خواه جو برنامه که لشتاق و نشکش الله و تطرعی مالکان من یخ و همو لار لشتاق و تند ازاجم لخطه تند بکرمن دیمار و نادانه
1: خواه جزای ایوش باتو یا خواه خواه جزای ایوش باتو کچراک دعا گرسینن بارك الله.
8: من بسياركم هذو.
1: فرمو.
8: قلت من لروش كنا على سازم دوزول وشفتوا روحك. لروش كنا بفي وطن حيبن لك. بس لكاتي نيوزا أجوال تسافوا نعم يشتوا.
1: لنيو بالي.
8: أبيح داع نشم بخات راشسان ودل روقات راشسان وقضات وشم تنصال هر أوايكم. أساسا با بسياركم يحكي هفتان أشتبهم وفرنج بردنم. بس لسو زي عزكا أجوال نعم يشتوا فاتحة مباحل دي.
1: بله بله.
8: دلیل
1: اتوانی سجده کبری؟
8: داره.
1: اتوانی که قاجرای کشی سجده کبری؟
8: و عرضکن نه والله هر آواه دانه.
1: آه ایم دانه تو دی زور باشه رین ما یکان عرضکن انشالله بسرت چاو.
8: اولی یه دوامی شما مساجم من لکاتی هینا. نه اگه سابو زو کنم.
1: آه چاو نو قاندن لکاتی نیجا. نو بس ولا ولام تدينه أوش. إيش
8: خذوا
1: عصاجا. بسرت شاو بسرت شاو.
8: بس خم خافز بخال.
1: وزاي بخير باتو خاف كي خو. داكي كتشر على الرشنا من عيب مني. تاني قتوان برو. بلام ك أجنو كان من نشتيتو. أي أجنو إجنا نشتايو سجدوكي ناتواني بري. بقاج راكيش. خوش كي برزكم. تو أتواني. بمشي ويا كل سرتاون يشك دابسي نيشك بيو دابسي ركرو تقيبله فاتحه خوينيه تشيت الركوع برزبيتو اما فنعمه دوايك تشيت السجدك قاج رايك يشيت قاج رايك شنات واني سربنيد ايماك ياته سدا انويني با اندازي كچنك نزيق بيتو لا سجدك او نيت بالي باكي ريبين فرمو باكي ريبين باكي ريبين یارا پیوندی کمان نما جاک اگر بتوانی یکسر هستی تو او چاکل بتوانی عزیتی وقاچه نبی عزیت وقاچه نبی بلا عزیت بو وقاچه هل مستر او ایتر رکعات که ایتری شر بادار شنوب که اگر نارحن نبو اگر نارحتی شبیتو ایشد ابی بو دروس ابی او ایتر دوار رکعات که ایتر بادار شنوب که ایتو و ركوع سجدك يب شارتي بي اكيتو بويدانيتو ودروستو خوي غوره شفاء بدات ان شاء الله تعالى باكي ريبين لخدمتي يعني
9: ماموسا جان سلام عليكم.
1: عليكم السلام باكي ربيدي باريس فرمو.
9: والله من ماموسا الحمد لله قرآن خيرهم بس توزي هاني كامل باري قرآن هو ايه
1: بالي
9: ما سلام لين اوي حزتي سليمان فرمي نفشت فيه غنم القوم او ما توزي برون كيتو اوش كبلين او افريدي كوا هناكي هنا هيك لكي حزتي بلقيس ينا شون ينا اخوة او بنازلت شون هات بردمي اوان وقبل ابو عبر الاخمار بياشتي وامدو ويقول القرآن فرميه اوانيك واخرافنا فيه العم لاعنون لاعنون مقصدي لتشيها وانا ما انتوزي برون كي توخوات زي بخير باتو
1: بله لسكان خوشوه بسرچا اوي بتوانم بسرچا بارك الله بارك الله وزابت لکاتی نوجات چاو منو قینی بلا درست اگر با خشوع بید چاو نوقات چاگنی بلا اگر زانید با هوی او دالغد نارو ترکیز درست ابید سر نوجکه بلا چاو داخستن باشه شتیکی چاکه نوجکه جوانترو ریکو پیکتر اکا والله وعلم باوکی ربین علیه قرآن خوینم او قصه حرزتی سلیمان اذ نفش القوم نفش الغنم القومی ولا من إسال نازان أو يوم لبير نية نازان أم عفريتة شون عرشي برقيسر كورا عفريتة نينا عفريتة قوتي أنا آتيك قبل أن يقوم من مقامك بيشو يغزي أنا جاء حزي ألين مفسي حزي سليمان كدا أنيشت لبيانيو تعسر تان ديالي تاني ورو أو تي أم مسافك زورة تعمل تعالسم زورة وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك قبل أن يرتد طرفك شو تركاني أو يكنو قرحرشك حازم شون هات شون يتكي منازان إنما بيلن خرق العادة باوكي الريبين لا قرآن دوشت مان هي شتيك مان هي عادتية عادته سنتي كوني لسدي أروات وكو يسام منال أبيد باوكيك ببي چيت لاي دايككي ام توچه تنوسکی دایکه که منالکه ببید بلان سینا عیسا ببید او بو قاعدتم خرق عاده که کدو پیل عادته که برید دران او عادته تکش کن ام عفری ام پیاوی که ام عرشی بلقیسی هنا بو سلیمان لچو تروکانی که چون هات عبرق عادت

پیغمبر گیان تشریفی وارد به مجلس نبو جگه دانیشتن بای معلوم نبو هر جه خالی بو لوی دادنیش اغلب دانیش لپاک

0: بسرانی باوردار روبرز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیر دکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه،
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه،
0: هر یک لخاونی او رخ سارانا ایش کری چی شکتو ماندون با بدست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية،
0: دتنا ناو آگری چی سوتی نروا کدستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینتوا، لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوی ددریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شوا رخصاران چی تر ناس کو رو خوش و گشاو و روناکن لهولو کوش شکانیان بو بدا سنانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشت چی برزو بلندا جیان دبن سر.

0: لو شوینه دا قصو گفتاری چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت دا کانی و سرچاوو تافگی روانی تیدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانو لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاو و نخشین دان راوا اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تیدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تیدار راخ راوا همو کشکو تلارو ولکانی پی رازن راوتاوا
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: اینجا خدای دروس کار لروانگی هندیگ دروس کراوانی و دیوید بباوران دا بطلچینید بویا دا فرمید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروس کراوا قباری ملی دریجی قاس دریجکانی که بسمیچی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و تونیتی
1: و الى السماء کیف رفعت
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوا توا او همو اسیر او کاکشانو حسار بشمار دوری زوی داوا لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت
0: ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زوی دا
1: و الى الارض کیف سطحت
0: ای سرنجی دشتکانی زوی نادن چون تخت کراوا لبار هن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر این انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر
0: كواتتو اي پیغمبر امشتان بخروي ياد يانو اموشگار يان بكا براستي تو هر ياد خرويت هيز ده صلاتك دنيا بسر دلو درون يان دا تاب زور باوردار يان بكيت
1: الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر
0: بلا مو کسی که پشتی حل کرد و کفری حل بجارد و او خدا سزاو طوله چی زور سخت و با آزار و بیس نوریان لیده سینید
1: این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم
0: بگو من اوانه گرانویان هر بولای ایمه یا بیانویت و نیانویت لبو دواش براسی حسابو لپرسین و دادگاییان لسر ایمه یا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دمبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كوتاي رمضان هنديك دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجه ككاتيان جامداني حجه هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشو جوتو شو تاككان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسرنجامي سوران ويزوي بدوري خويدا
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: ایا لوشتان دا سوین دی شایستن نیا بو کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت؟
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد؟
0: ایا ندزانی و پروردگاری تو چی کرد به هوزی عاد؟
1: ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: که اویش هوزی ایرمو خاونی پایی برزو کورکو نیرگی دریش بون قومی عاد لشاری ایرم کبالا برزو تیکسم رو بون خانو برو کشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لهید شارو شوینک دا کشکو تلاری وک اوی اوان دروز نکراوا
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: ايا نتزاني وقومي ثمودش خدا تشيل يكردن اواني لدولو شيوا كانوا برديان دتاشيو دان غواستو بوناو قدي تشيا كانوا لوي خانو يان دروز دكرد اروها فرعوني خاون اهرام كان تكوش كو بنايه چي محكميان وكو ميخ داد كتيبه زويدا اواني كستميان برپا كرد لولاد داو خلچيان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تو نایی کردن
1: این ربک لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینید.

0: اکرمن
1: جاکات قادمی زاد لاین پروردگاری و تاقید کرتوا ریزی لدنیتو ناز و نعمتی بسرداد ریجید دلید بخدا و دیارا پروردگارم خوشی دویم ریزم هیلی.

نخير او شتانه هیچی وانیه نبخشین مانای ریز و قدره نلی گرتنه و مانای بی ریزی و بی قدریه بلکو ایوه سر رای او بیرو بچونه چوتانه تان ریزی حتیو ناگرنو نازی پی نادن هانی یکتر نادن بو اوی خوراک ببخشن به هجارو نداران.

میراتی دخون و هموی دماشنو حقی خزمان و ندارانی لینادن مالو سامان و دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لنا کاو ددرید بیگدا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول هاتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: او رجا دو زخ دهن ریت و نشان داد ریت جا او رجا آدمی زادی به باور دزانت پنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخدا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی نادات
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و حناسی سار دو دلیت خوزگه با ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا يعذب عذابه احد
0: جایی تر و رجا کز وکو خدا بخش موقین نیا لبه باوران لبرو سزای چیانده داد که کز ناتواند سزای لو چشنب داد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ دادو ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسیو بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش رازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان

0: سويندم بمشارة واتشاري مكة لكاتيك دا تو نشتا جيت يايدا سوين بباوكو رولكي سوين بوانا براسي اما انسان من دروس کردوو بردوام لنا رحتيو سغلتيو چشو ناخوشيدا
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
0: آیا آدمی زاد و دزانید که هر چیز کس دسلطی بسری دنابید زور جردلید من پاری زورم لناو داوا من مالی زورم خرج کردوا
1: ایحسب ان لم یره احد
0: آیا و دزانید کس آگاداری نیو نیبینی و که او سرمایه لچوی و پیدا کردوا و لچی دا خرجی کردوا
1: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین
0: آیا جوتیک چاو من پی نبخشی و چاو زور گرنگ تره لدو دزگای کامیرای الکترونی خودکار لهر چرکه اگده هزاران وینه رنگا و رنگ دگریتو دینیرید بومیشک اویش هنده چی حل دگرید اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشی و آیا بمندالی رین مویمان نکرد و بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت
1: فلقت

0: کچی زور بی او خلکه نیتوانی بسر کس پو لمپرکان دا زال ببیتو رگای سرفرازی بگریت بر جاتو چوزانی او کس پو لمپران کامانن آزاد کردنی بندو کویلیه یا آزاد کردنی گردنی خویتی لگناهو یا خیبونو سرکشی یا خود خوراک بخشین لروش یک دا که گرانی و برسیتی هبید بطایبتی بوهتی وی که خزمایتی های لگلی دا یا به هجاریک که لهجاری دا لسر خاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک
1: ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه
0: سر رای اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینه وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحم و بزیو مهربانی
1: اولائک اصحاب المیمنه
0: اوانی بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
1: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
0: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشوا وكان وانا درگاو قابيكاني دوزخ لسريان داخراو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سر تای روش دا سر حل داد سوین بمانگ کاتک بشوینی دادید سوین بر روش کاتک که خور دردخات سوین بشو که خور داد پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی درستی کردوا سوین با زوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین با درون و اوزاتی که بر ریکو پیچی بدی هیناوا جاتوانای خراپ و چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كسا السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدا روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخد کردو آلودي گناهو تاوانو خرابي کرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشيو ياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتوا.

0: کتی بر ویان بهر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویده تختی کرد بسر یان دو کسیان رزگاری نبو بهوی گناهو تاوانیانو لکاتک دا که خدای بدا صلاد لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دروينيتوا سوين بوزاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا اتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا اتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري اتانا جوير رايلو اتانا ياخي هتا دواي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دواي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاکو بنرخی خدایی هیا اول ریگی چاکو و چاک کاری با آسان دکینو سر انجام دی خین خیر و خوشیه
0: و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسن فسنیسره للعسرا
1: بلام اوی رزیلو دزنقاو بیتو خوی بینیاز بزانیتو رزامندی خدایی مبز نبیت بروی نبیت بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانیت و ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سر انجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا تردد
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مال و سامان هیچ فریای ناکوی
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرت والأولا
1: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه یا بگو من ده صلاتی بیس نور من هیا بسر پاش روج و قیامت ده هر وها بسر دنیا ده
0: فأنذرتكم نارا تلظا
1: جا من اوتا آگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینیت
0: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچه تناوی مگر کسانی ناپختو درندو خدان ناز نبید اوی حقیقتو راستی بدرو داناوو پشتی حل کردو لبرنامه خدا
0: و سیجنبها الاتقا
1: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشیا دور دخرینوو

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوریل لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشته و جنو گروی آدمی زاده براستی هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاكاتيك لكاري چي خير دبيتوا خود من دوبك بكاري چي خيري تروا با هميشو بردوام حزو آرزود بو بدا سيناني الرزامن دي خدا بيت بردوام خلچيش هان بدا تا پروردگارد بناسنو لهولي رزامن دي او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: سوين بهنجير و زيتون كدومي وي بسودو بكلكن سوين خواردني خدا بدروس كراواني بو سرنز راچشان مانا بلام سوين خواردني ايما گوريو گرنجي سوين پيخوراوا كدگينيت بچهوي توري سينا كخدا گفتو گوي لقل حضرت موسى لويدا کرد سوين بمشار أمينة كمكية
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: براسي إما إنسان من لجوان ترين شوو ريكو بيك ترين شواز داد دروس کردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه أسفل سافلين
0: اگر ربازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانوا لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا وو کارو کرده و چاککانیان انجام داوا پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي لي كردويت با ورد بروجي قيامته لي برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: أي محمد بخوينا بناوي أو پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدم زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشن ديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير کردوا آدم زادي فير يوشتانا کردوا كني زاني ون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك وريزدا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سر كشي دكن يا خي دبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بيگمان سرنجام قرانوا هر بولاي پروردگار تو لسر كشو ياخي كان دا پرسيتوا
1: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
0: باشا پيم بلي آیا او کسی که فرمان داد تو ریگری دکات لبنده چی خدا کاتیگ نویش دکات
1: ارائیت این کان علی الهدى او امر بالتقوى
0: آیا گر او کسی قد غیلی دکرید لسر ریبازی هدایتو چاک بید یا فرمان بخدا ناسیب کات
1: ارائیت این کذب و تولا الم یعلم بأن الله یرا
0: ای اگر کابرای خدا ناز برنامه خدا بدروب زانه تو پشتی تیب کات آیا نیزانی و که خدا دی بینی تو آگای لگفتار و کرداریتی؟
1: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه.
0: نخیر سوین بخدا اگر کل نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین.
1: ناصیه کاذبه خاطئه
0: او پیش سر دروز نتاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا.
1: فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه
0: انجاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فریشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا طولی لبسن نو لدو زخ تندی بکن.
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجد ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیک بکروا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و

0: كريمه
1: فرمان شان پین ادرابو جگبوی که خوا پرستی بکنو بپا چیو دلسوزیو ملک چی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینیکو تنها پا بندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پی چی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشه واندنو پیلانو نخشکان یعنی پوز نکردوا؟
1: و

0: پول پول بالنده نارده سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور وکراو برد بارانیان بکن. سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیه کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گربو و خوی گرتو با کاروانی زستانه یمنو کاروانی هاوینه شام با بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبه بپرستن.

0: جهوارو واویلا بو نویش کرانیک او نویش کرانی جوی نادن با نویش کانیانو کار کردی نیه لسریانو دلی نادنیو لی غافلن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريا بازنو برو كش نويش دكنو ديانا بيت خويان دربخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغا كردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاکی تو من ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخو زمانک دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هنان الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هنان الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاخ چويرو دوا براون لهمو خيرو تاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم چون کم من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیاره اوی من دی پرستم نای پرستن چون که بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين
0: اوی ایوه پرستو تانا من هیچ کاد نای پرستم ایوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم ام صورتک کاتی کات اخواروا بباوران ویستیان ریک بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم که او ما ویک بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي و كومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خدا و
1: سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا
0: او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو تو باور گره امیدن لآین دیه چین نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهب و رسوا ببید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دا چید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

0: الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس دارو هر وحاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی چن رو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیرو تایفکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دستد بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایتر ام صورت هات خواره و که هر شی چی بردوام با سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لوانده چن.
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان.
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: ای محمد ای ایماندار بله او خدای کناوی اللهیا خدای شی تاکو تنهایا به هاولو هاو تایا خدا ذاتی چی پای دارو ده صلات دارا نیازی بکزنیو هموان آتاجی اون هر او دتواند بلاو ناخوشی لابریتو پیوستیو دا خوازیکان من جب جب کات.
0: لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد
1: هیچ کسی لینبو خوشی لکز نبوا هر جیز هاو تاو هاو شیوو ده صلاة داره چی تر نیا کل بران بری و بوستیتو هاو شانی بیت.
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان.
0: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: ای محمد ای ایمان دار بله پناه ده گرم بو پروردگاری که بر بیان پیش دهینید لشرو خراپی هرچی که درستی کردوا لجنو آدمی زادو مارو میرو.
0: و من شر غاسق اذا وقب
1: لشرو خراپی شو کاته کدادیتو دنیا تاریک دبیتو دبیت بشو زنگ.
0: و من شر النفاثات فی العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
1: لَشَرُو خَرَابَي او كَسَانَي كَجَادُو دَكَنُو پَتُو دَزُو گْرَيدَ دَنُو فُوِي پِيَا دَكَن بَفِيَلُو جَادُو نَيوان خَلْچِ تِيَك دَدَن لَشَرُو خَرَابَي حَسُودُ بَخِيل كَاتِك كَحَسُودِيُ بَخِيلِي دَبَات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشن دو مهربان.
0: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس
1: اي محمد اي ايمان دار بلي فنا دقرم ببروردگاري خلچي بپادشاي خلچي بخداي خلچي.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی هلقلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داری تا بر مجده فبشر عباد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشوين أشقاني محرابة بيروزكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم. حمد و سنا و سفاس و سعيش بخواي تاكو تنيا و بيشريك هر وها درود و صلاة و رحمة أخوة مهرباني قرباني بم خواي بلطفة كي خو لمهرباني كي خو بيبرشمان مكا خواي خواي او رحمة و بركة برجينا بسر آرام قاپاكو بيروزكي نوركي چاومان رینشاندنی دنیا و تکاکر من لقیامت پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام لمدینه منوره و بسر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتی بسر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاشان بسر دلو درونی براینی کنترول پاشان بسر دلو درونی او خوشک براینی که جو من لیگرن که پیوستیکانی رادیو جبه جکن که بدنگ منو دین و زور به طیبتی بو برای خوشویست و برزمن نوری چاما حاجی پشتیوان خواهد دینه و لقیامت پشتیوانی بی که ام جگو رگی یا و پی من خواهد به هشتا قصری که بیوینه بو ایشو بو ایمشو بو بیسرانی خوشویش درست که یا ربی خواه به رحمتی خود توق من که لعذابی خود به دور من خی خواه گیان سپاسی تو کم کمولتی ام عبده خود دار لعلقی که نوی جماره هشت سنته فراموش کراوکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنته فراموش کراوکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بخزمت لانگشت مو امیدکم بتوانم خزمت یک با خوشکو برا مسلمانکانی خوم کم و انشاءالله او سنتانه تان بیر بخمو بوی اجر من دست که بی چکم براسی من بس من اوه نیه خوانه خواستم بلیم اما هر منی زنم نه من بس او بحاله تیه نگن من بس موی اوه که آگاداره بیری خینه اوه آگادار نیه پیجنیاری بو کهین برچای رونه کهینو بو انشاءالله لو کار خیرانه انشاءالله آگادار بیو بیه برشنه بیه بحول و قوتی خواهی پرورگاد عزیزه کن خواهی جل جلاله قرآنی پیروز فرق قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی احبیبکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور و رحیم یو اگر خواهتان خوش اطاعی پیغمبر کیب کن اگر علیه صلی اللہ علیه اگر اطاعی پیغمبر تان کن بخوشیستی خواه کمون بخوشیستی خواه انشاءالله سنفر زی دنیا و قیامت من خواه لگناح کنش من خوش به انشاءالله و من یطیع الرسول فقط اطاع الله هر کسی جرالی پیغمبر بکا صلی اللہ علیه وسلم او جرالی خواهی جل جلالوی کردوا هر کسی جرالی پیغمبر درچو او دلنیاتانکم لجرالی خواه درچو و خواه او کسانی خوش ناوی که جرالی پیغمبر ناکن و فرمایشتکانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پرشجو دخن امیدم هی انشاءالله ایمه او فرمایشتان جوانانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فراموش نکین و بکاری بیرین و اسفاده لیب کین بو انشاءالله سرفراز و بختوری انشاءالله دنیا و دوار روش ببین که حتی سنتکانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم زور گرنگه او کسی پیغمبری خوشه علیه صلی اللہ علیه وسلم که سنتکانی جیه بجیه که اگنا بدم بلی تو من پیغمبرم خوشه و سنتکانی جیه بجیه نکی ام خوشه ایستی هیچ دوری کی نیه نبو دنیا من نبو قیامت من انشاءالله امیدکم ایما خوای جل جلالو لطف من گلا بنیانه پیغمبر من خوش بیه به عمل با کردوکان من بی سلمینین بلین خوای جان او تا ایما ببرجولکانی چامان سنتکانی پیغمبرکت دا پاریزین و انشاءالله بختوری دنیا و دوار روش من بکو ببی بخوکاری رزامندی تو و تولی من انشاءالله تولی من رازی بی و تولی من خوش بی و تو درگای خیر من لیب که تو اما کمترین وفایه با پیغمبرکی تو علیه الصلاة والسلام که خوای جل جلالو رنمایی کدوین که انشاءالله ایما جرالی پیغمبر بکنی صلی اللہ علیه وسلم بای سرفرازو بختوری انشاءالله دنیا و دوار روش بین عزیزه کارم امت نازدارکی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خوای جل جلالو رنمایی ایمی کدو بای ام پیغمبر نازدارو علیه صلی اللہ علیه وسلم پیغمبری نازدار علیه صلی اللہ علیه وسلم خوای بر رحمن نردیتی با امت اسلام هر کسی جرالی ام پیغمبرکا و بقصی ام پیغمبرکا دنیا تانکم بختوری دنیا و انشاءالله دوار روشه بیم اخوه جل زفر قل اطیع الله والرسول فان تولو فان الله لا يحب الكافرین جرالی خواب کن جرالی پیغمبرکی کن اگر پشتان تیکن بخواه خواه انسانی کافر و بروی خوش نایم انشاءالله امیدکم ایما جرالی پیغمبرم که من بکن و خوشویستی که من تنها بدم نبی بابا کردوکان من بی سلمینین که انشاءالله ایما پیغمبر من خوشوه و
اتباعي سنتكاني پیغمبر دبین و بو سنتانا خومن شیرینکین هم لا پیغمبر ساسم هم خواجانش امی خوشه چونکم دلنیابن دلنیابن هر کس ریز لا پیغمبر بگری ریز لا خوا گری هر کس ریز لا پیغمبر نگری خوا نخواسته بی ریزی بکبرمبر به پیغمبر بی ریزی که با خوا خواش بر بسختی زور بتوندی عذابی او کسانه دا که خواه نخواسته سوکایتی دکن با سنتکانی پیغمبر یا گالتو لاختی با سنتکانی پیغمبر دکن اما کاری که زور قزنونو ناشیرین و که خواه فرن و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون اطاعی خواب کن اطاعی پیغمبر کن بو چی؟ بو اوی خواه جان انشاءالله رحمتان پیب کن عزیزه کنم نور کاری چایی من اما یکی لو سنت فراموش کنن که زور آسانن هم لخواردنو هم لخواردنو انشاءالله ام برنامه تایبه تکن بوا بوی بتوانم انشاءالله او سنتانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زینوب کنو سیری کن عزیزه کنم جاری اما که چوی نو مالو سنت دوایا لدرگا بده اما یک که لدرگا من دا سلام کن لأهل و بیتی مالکا بم سلام کدن که با کمی زانن زور با قیمتا شیطان لمالکا من در ده تو خواب مالکان من شیطانی تیانه بی با سلام کن لیک با پیاوکه هاتو لمالو سلام کن خزانکان من هاتو با سلام کن منالکان من هاتو فیریان کن سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو سی خیر من بونوسی و شیطانی درکن لمالکان من اما یک دو که سفره داخله گوره مال باوکه دایکه مامه برا گوره که چیه چیه برا گوره خوشکی که بحرمته که سفره داخره خواردنکه دانیم بله دی فرمو بسم الله بکنو نان بخون باشه بدو کلمه بدو کلمه با بسم الله یا بحمد و سنایی که خوا اجرو پاداشتی روجوانی که تینو برسی چنه اونگه ما بونسری بدو کلمه با بسم الله یا با الحمد لله یا باشه انجا سری که پیغمبری اکرم علیه صلی اللہ علیه فرمیه اگر بسم الله که تنبیر چو بسم الله اولیه و آخری بسم الله بو سرتاو بسم الله بو کوتای که ام بسم الله من خن او ملعونه هر چی که خورد به حال یعنی تو به زهری ماری به کاتا ام مالا اگر سلامی تیاب کریو اگر بسم الله تیاب بکری سر سفرکا شیطان دلی ام مالا بعملی من نای و جیگی منی تیانا به تو نجی خوتن هی نجی خواردنی شی باشا کاتا تو اگر بیتو ام سلام نکی او بسم الله نکی شیطان هم یت مالکه حمل مالکتا نان لگل خوش یعنی لیتی کتا است مالی همو من پر بولا شیطان دبا هم شیطان در کین با بسم الله یک با سلام علیکی سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو سی خیر من بونوسه او که قصه که خوش با تم جا برادر مشروب خور بو خوا اخیبتی بخیر کا لا یما دانیش که سلام یک آیو سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو سی خیر بس الخوشیو اسی نگانی ما سر خوشی جین کسی سلامی علیه که جواب ندنو والله زور عجیبه تو رخ سلام سلامی خواه کسی جواب ندنو باشه با برادری که مسلمان مرم سلام علیکم کسی بایره مزگوتا ای پرشی او باش ابی بلی بانی باش نیورو باش یاره باش شو باش کره معنی چیه بابا بلی سلام علیکم و رحمت الله برگه یا با برادری که مرم سلامی خواه لیه با کسی با تو وکیلی خواهی سیم قصه نبجیانه ام قصه نشیدینانه یا لمزگو کبره سلامه که جوابی ندادم انا من نبي لمزق السلام كي ايوني كي لا لا اذا كان خطيب او كديت انا اخوك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام اي داس فيك ني خطبه لم سلامه داس فيك دو اي ام سلامه ملائكه كان نامي عمل في شنو ابن لا پروردگار اي تو شنو لي سلامك كا اوني الخطيب لي سلامك برو عزيزه كان امه نظرك پیغمبر براسي زود امن نهامتيه تو سلام كا جوابي سلام نيتو امام احمد کوری حنبل رضا رحمت خدا علیه سلام فرمین لهر شینه که سلام که او که جواب نیتو غضب خدا ده برت او شنو خو با غضب خو تو خو شو نه که امام مصیبت نیه پیغمبر فرمین مالکان تن پاکن بچی بخوندنی سورت بقره و آل عمران سورت بقره و آل عمران لهر مالک بخوین شیطان روی نه که پیغمبر فرمین صاصم هر کس دعایتی کوتای سورت بقره بخوین شیطان بو ما سی شور نه که ده مالکی يو حسن ميواني شيطانه ده دريكن ده مالكان تاباكنه لما العونه دريكن باشا صحابيك هاتلا بيغم فرمي يا رسول صلى الله عليه وسلم
رستمان سواره فرمی چون نه نخون فرمی والله هر کس له شو نه کا بخویا فرمی وانا نه مخون همو تن لسر سفره ک کوب بنو به یکون نه مخون برکت لو کوملایا برکت لو جماعتایا بخور بانتا اما سنتي فراموش كراوه انسا هر کس له فيك گري بدميو برواك برادر يوتي ما تور ابو شي ازعاج يكدين امو شي هذا بدم مال يا مال بيجي كدو معناه فروه رو امانه زول ناخذ تي روج شي تحمل من ابو شو كاكا تو ام بردم مال يما فلكيه لي راي بيجي كيتو امانه تي جا كاكا من بلم شي تمبو شلون بلاي شي تي كاكا يان كوركي لما على ديت درو من خواردن بو او بم لما على ديت مو مالي من تي جمالي تو من بلم شي وتما كوركي خويتي ايو ساعه سي شو همو سي شو تلفونك ابو ام كور قرب سلا لفي بويني ولا فاخوه باشا سي شو اخي تخا ما اصوله ها لبركاك اما يا بركتنا ما اما يا خوا بركتنا بسرنا رجي بقول با ان شاء الله تام لبر عزيزه كان امه رازركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم با همومن لسرس درك كوبينو بكون ابخوي هر يكي نچي تجوري وكوشن ا پیغمبر نبتني ابخون نبتني سفر كن برادری وازم براجرم لای نخو كشي اي با قربان ام حديثاني ام ابخنو برش نكن لمن بخون باشا نبتن يا بخو نبتن يا سفر كان يا سهر يا كوجوري كي بو خوي كتش جوري بو خوي كوري بو جوري درغا كش القريه زكانك كتش تجوري بو بموبايلك تابعني خريكي ادرو خوي زاني مني تشي كانالم باشا دي عزيزكم كات اساس سنه فراموش كرا كانتن بيد خمو نالم في التغرب حد يومني بس بيد تاعنا خمو باش يك سنتي اخواردن يا كم فرمو كردن كاك فرمو تبخو بزور نه ایتر فرمیلیا که واری گر خواجه زای واری نگه تو تی پیش نگه زو بخواه خوی بطلاقی خواه کنه استغفر امی نه بابا استغفر الله باشه این خیلی که طلاقی خوی لقه کتا با قمیه که که وازی نه خواه تو پیش نه که بو نه خوی ابی بی خوی کن نه خوم که که نه خوم من جاری واسم مال چا نه خوم بزور الله هر بی خوی که که نه خوم زور عجیبه یعنی بو زختم لیکی با قربان امی یک فرمیلیا که یک دو بسم الله بکه سه بدنشنان رو بی خو چوار پیغمبر فرمان صلی الله علیه و آله قم آب بخو ها کبر دمی خسوا او که پیغمبر صلی الله علیه و آله وک حشتر او مخور دمی لی هل گره هنا سکد می ها صلا و لدیاری پاکی پیغمبر الله صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد پیغمبر فیر معنکه چوک ام هناسی که دو اکسید کربن خیتنا او که شهره بخور با این شاوب سی ام پیغمبر چن خمی خوردین بو تندرستی و صحت منبر فرمیتی هناسل نا او کم دمی لی هل گره بلا موكو آنش نه بعضی کس بیا قذابی به حال دمی ترکالی چوله که کاغ پرداخه به دو جار بسیار جار بی خویت تا نه که پرداخه 20 خویلیه بی یا برادری و ام اول دانی کابرا دوسیه اگریت هم فقیره ام پرداخه کی بو بطل نکرو بی کاغ که دبی خو سو بقر بی بیارو دست یا چای جمع دانا چاکه مثلا نی خوارده تو کابرا دوسیه فردیه تو بس زمانه نیه ی که کت شکل بخورم پیاله که تسلیمی کبری هم که با قربانم با اصولا که هم تیگ نجید تخواه تو خور شاز مگه تو خور عیبر مگه تو خور نشیرین مگه لمجلیس ها باشه اما چوار پینج سنت به دستی راز بیخوین شش سنت حمد و سنای خواب کن از این پیغمبر که آیو خواهر فرمو حمد و سنا بو خواه بو او خواهی که ام آو سرد و صاف و شیرینه دو پی من با هوی گناه حکان منو سری نکنو الحمد لله سقناه عزبا فراتا ولا يجعل ملحا اجاجا بذنوبيا حمد وثناء بوخا ام او سارد وشيريني يا بيون بهو غنا حكان سر طالينك حمد وثناء بو تو پرورگار قل ارايت من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين اگر خوا او تن بونيني قوتي بو تن بيني افرايت الماء الذي تشرب انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ام اويك خواب تندینه ای خونه اگر خوانه بیه کسی که عیاذ بالله تو نه آتم حدی چیه امش که سالی ام صلاح بوی در خستن که در صلاتی خوا چونه یا خوا غضب من لی نگری یا خوا بوش که سالی نه من فوتینه ما قربان تام خوای ما او خوای لسر صفا و مروه او اوه القران لجه پی اسماعیل پیغما خوای او ما او خوای که لسر قاچی ایوب پیغما او اوه القران شفای بونر خوا شفای نه خوش قنی مش بنیره ما قربان شاوتم عزیزه کانم استمال قرار داد در قلعه بر سری لکه شاخه کنه لسر قلعه آویلیه هیوای وزای لس آول تصالی آو دماره ما قربانی شاو تامم عزیزه کنم دماره ما قربانی شاو تامم عزیزه کنم
پیغمبر صلی الله علیه و آله دعای کی چنجار که آیه خدا

برنامه اکارنا مکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالاتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارشت لطواوی او اکارو روشت نادرستانی کم روکان لجیانی روژانی خوینده انجامی دادن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدور کوتن و وزهنن لو روشت ناپسندانی که نامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیایان دا برنامه اکار ناموکان لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان خوشويستان مصلابي خواي جورتان لبي بإذن خواي جورة بردوام بين لسار پیشکش کردني برنامكتان برنامي آكار نامو كان لا برنامه پیشو مانه بر زنگر جناب تن آگادار بوبیتن باسی کاریگر خرابکانی درو مان کرد لروی درونی و لروی کوملایتی و لسر تاککان و لسر کوملگا با ایزن خوای گوره لبرنامه امروش مانه لپریشی تر لپر رشکانی درو هل اینو حتا وکو بو امیده انشالله درو ترک بکین و دور بین لدرو زنان و بسعبتی شوا اگر بو من بگونجه درو نکین چون که خوای گوره افرمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يان أفرم يوم ينفع الصادقين صدقهم للروج قيامته أوشتيك زور استفاده بو إنسان كان أبي وأوشتيك وا إنسان كان رزقار أكا وأوشتيك وا إنسان كان للرحمة إخوي جورا نزق أكاتوا بريتيل الرزقوي بويا بإذن إخوي جورا إما باسيل أبر الرشكان يدرو أكين هتاوكو هنجاو بهنجاو للرزقوي نزق بينوا و چن هنگاو لرازگوی نزیگ بینو بیگومان اوان دج لدرو دور اکوینو. بایزنی خواهی گوره امرو باسی زیانکانی درو اکین لدنیاو دوار روژا بزانین اگر انسانه هر دزبرداری درو نبو. ببیستنی ام قسانا و ببیستنی ام همو آیتا و ببیستنی ام همو فرموده پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لوی که نصیحت کرا اموشگاری کرا و عقیبتو چار نوسی درو زنکانی زانی لدنیایا و زانی کاری گرکانی درو چیه لسر تاگو کو خودی خوی و زانی کاریگری دروچی لسر کوملگا بشه و فراوانکی و لروی کوملایتی و اگر هر وازی لدرو نهینا هر دزبرداری درو نبو هر نیتوانی کوا خوی تربیت با و بترسه بنوع اگل نوعکان لخوای گوره که دز لدرو حل بگره کوا تبا آگا داری خوی به لوی که زیانکانی درو بزانه چون که بزانینی زیانی شتکان او بیگو من لشتخراپکان دور اکوینو زور جار انسان کاته کوا ازانید کاته که ازانید فلانشت خرابه نایکا نگل بر اوی که حزی لینیا بلکو لبر اوی که ازانه خرابه هر کات انسانش زیانش تکانیان بو دو پاد کرایوا و زیانش تکانیان بو رون کرایوا او بیگومان بشگ لهنگاوکانیان هل اگرن و لوشت را اکن و بروشتی دجکه اچن که اوش بریتی لپیشوانکی که رازگویی یشگ لزیانکانی درو برزن لدنیایا بو انسان کاتی که انسان هر قرار بی اگر درو که کوات بار رازی به بم در انجامانش بار رازی به بم سر انجامانش که لدرو دسی اکوه یکی لزیانکانی بریتیل لنمانی متمانی خلق بو کسا که اما بر راسی زرره چی زور گوره چون که انسان لم قپاغا پیگ نهات وکا پی اوتره ماده و لم قپاغا پیگ نهات وکا پی اوتره انسان بلکو گوره انسان لحرمتی آتی گوره انسان لرزی آتی گوره انسان لوایا که خلق سیقی پی بکا اگر کس یک خوانی شارک به شارک بکاملی شاری سلیمانی بونمونه اگر هی تنها یک نفر به بلام ام نفره لناو خلقا سمعی نبه کسایتی نبه شخصیاتی نبه حرمتی نبه خاطری نبه وکوهای هیچی نبه و با پیچوانه شو اگر انسان اگه هیچی نبه لدنیایا خود زور بی زوری پیغمبران سلامی خواهن لبه زور بی زوری بانخوازکان زور بی زوری پیاوباشکان زور بی زوری صالحکان زور بی زوری او کسانی که لناو خلقا برش سپی و بخلقی دم راز ناسرابون لزوربی زوری که تکانا خوانی هیج نین و خوانی هیج نبون بلام چون که مزن بون چون که خوانی که ساعتی برز بون چون که لناو خلقا سنگو پیگو مکانتی انها بوا او خوانی هموش تیگ بون و اوشتی که پی او تریسی قومت مانا او دولتی راسقینه او سروتو سامانی راسقینه او دولمانی راسقینه نک سروتی چی کاتی چون که سروت کاتی کان ارون سروت کاتی کان او سروت مالو سامانی که ایمه همانه ارون یا ایمه اوان بجه هیلین یا اوان ایمه بجه هیلن بلام سیقه هرگیز انسان بجه ناهیله بلام متمانه هرگیز انسان کان بجه ناهیله بلکو لگل یا نا امینه تو حتا او دقیق اجین کاتی که مردیشن خلق هر رحمتیان بو انیره و دیان سده لدوایی مردنی خوشیان خلق هر کاتی که باسی ابو بکری صدیق کری کاتی باسی صحابه کان کری کاتی باسی بانخوازه کان کری کاتی باسی پیاوباشه کان کری بنوع اقبازه کرین که انما زیندون که انما لم سردمو لم کاتی خومانا اجین که براسی امش یکی که لهو کارکانی گوربونیان کسی قومت مانیان هبوا بلان بپیچوانو کاتی باسی دولمانکانیو که قارون کری كاتي باسي دا صلاة داركاني كو فرعون اكري كاتي باسي تمندريجكاني سردمي نوح اكري كاتي كوا باسي جواني وقشنجي زليخاء اكري كاتي كوا باسي جبروتي نمرود اكري آلم كاتانيا لعنتي عمبو انير دري لبر اوي خاوني آكاري نزم بون لبر اوي خاوني متمانيشي كوملاتي نبون بوي او كسي كدروه كابرزان آقا داربن يعني فقيرترين كسل الروي متمانوا و هیچ کس یک متمانی پیانیه و هر کاتی که هات سر کانال کان قصه کر خلق لندروز نک قصه اکه هر کاتی ل جریده کانو ل رکلام کانو ل میڈیا کانو درکو خلق ای گوره خلق دمو چاو کان پیان قلصه چون که امانه بر راسی خلقی کن ل ناو خلقا حرمتی نماوا ل ناو خلقا سیقی نماوا تناند اگر راستیش بکن خلق باور بر راسی که نکه اگر شتی باشیش بلن خلق باور با باشه کش یا نکه چون که علی امانه دریان کردو اما ندروزن بون که براسی او گورترین زرره زرر او نیه پارو پینیه زرر او نیه خانود نیه زرر او نیه که کم اندامی زرر او نیه که نابینای زرر او نیه که نخوشی لجگه اکوتوی زرر او نیه که قرزاری زرر او نیه که ام دنیا امان بنوع اگل نوع اکان لذتی لنابینین بلکو گورترین زرر اوه که انسان سیقی نبه بلکو گورترین زرر اوه که انسان بدروزنی بزانه بلکو گورترین ضرر اوه که خلکی لناو خزانی خویا، لناو گرچی خویا، لناو شارولاتی خویا، لناو دفری خویا، بنوع اگل نوع اکان خلق بدروزنی بزانن. که امرو لم دنیای خو مانواره هر یکمان هزاران هزار کس لو دروزنان ادوزینه و که هیچ سیقه چان نماوه جا او دروزنه سیاسیه که، او دروزنه دسالاتداره که، او دروزنه مديري كا ما مستاي كا لقى الحرمة مع أبو أم كسانا أو دروزنا دكان داري كا أو دروزنا حركس كا باوش كا لمالك مثلاً أنجومني قرش كا داش كا لمالك خويا سائق كا بيشوار كا كسي قد نما خوشد نماني كمتماند نما خوشد نماني باشا شون كا وكوتمان نما نشتمع دي كان عيبيق نيبو إنسان كان بيغمبران أغلبيت يان فقير بون هجار بون بنان الرقج ياون و خلکانی که تریش به همان شیو آبون و عبون و هیچ کاتی کج نبود تعیب بویان. بلام زور من هی به دولمانی جیاوا و استاج لازال دولمان اجین. بلام سیقیان نیا، حرمتیان نیا، پیگو شخصیتیان نیا. اما ججگل سبب کانی بریتیل وی کدروزن بون ولقس کانی آن دریان کردو، لوعده کانی آن دریان کردو، لوی کل دمیان هاتو تدر دریان کردو. خوای جورج به متمانه و به سیقی کردون لناو خلکا. کبراسی اما اگر بو قیامت جنبه. هر بو دنیا گورترین ضرره که انسان لمسلی درواعی که اما خالی یکم خالی دوان بر ریزان بریتیه لبی ریزبون و سوگبونی لناو خلکا وکو لخالی یکم او کسی دروزن متمانی نامنه سیقی نامنه لخالی دو همه حرمتی نامنه سوگ ابه فلا نقیم له یوم القیامتی وزنه وکو چون لقیامتا وزنه چی نیا کشو به های چی نیا لدنیا شا کشی نیا لدنیا شا حرمتی نیا لدنیا شا کسی کی سوکا کاتی که علی کسی که سوکه یعنی قسکانی سوکه خلق گالتی پیکا و اگر سیاسی به سیاسی که سوکه اگر بازرگان به بازرگانی که سوکه اگر دکتر به اگر مهندس به اگر مامستا به اگر شوفیر به اگر پیشور به اگر هر کسی به لهر پیکا و دسلاتی که آیا مادم دروز نه رزی نیا حرمتی نیا و خلق بچاوی که سوک سیری اکن و یعنی حزن نکن رفیقاتیشی بکن چون که سوکه لاین یچی که تل زرره کن برزان بریتیه لزلیل بونی ناو چاو او کسانی کواب بردوامی درو کن برزان چون تشبیه نبه بعکسی اموا کسی که زور دینداری اکا و زور سجده بو خواه ابا و زور لخوان زیگ ابه توا و شونی سجدکانی بده مچایو در اکون خواه گوره پیانه فرمه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود انسانی ایماندار لدنیا کاتی که ای بینی ده مچایو چی پاک ده مچایو چی بری ناو چاوانی چی گش روی چی جوان و قشنگ اما نا ابینی تیایا اویش بهوکاری اوی که ام کسب بلگه لسر اوی که نزیک لخواوا بلام کاتی بپیت چوانه و مجری مکان ابینی و دروزنکان ابینید لنیو چاوانی انا نسراو که اما نا دروزنن ببی اوی تو بیناسید ببی اوی روژ لروژان دروی لگل تو کرده بی خوای گوره ای خات پیش شاوی همو کسیک که ام کسا دروزنه بوی ناو چاوانی زلیل اکا بوی کاتی کسی که دروزن ابینید سیرکی لروی ناو چاوانه و لروی وجه و لروی منظره و سیرکی کسی که زلیله کسی اگنیه تو شرمی لبکی کسی اگنیه تو حیبتی که هبه لای تو کسی اگنیه تو اگر بتوشتیک بلی رودنه لبران بر اوابیلی یعنی کسی که کس شرمی علی ناکا که بر راسی اما جیشی که لو سیفتانی که خوای گوره لقیامتا و بود دنیا و قیامت باسیانکا
1: وكو أفرمي يعرف المجرمون بسيماهم باسي سيمايا چون بو دين دارك أفرمي سيماهم في وجوههم بو مجرمكش أفرمي يعرف المجرمون بسيماهم أها زور جار خلق تان بيني و لفلي مكانا لميديا كانا لكنالا كانا سيركي كسيكا بحياتي تون الديوا نازاني خلقي كويا نازاني بچزماني قساكا بلام شاهدي ايكا ام كسكسي چي دروزنا شاهدي ايكا كسي چي بياو كجا شاهدي ايكا كسي چي خرابا كارا وفعلا واش در اسل لبر اويك اخواي گورن نمونكان لدموچاوي انسانكانا در اخا هر وكو زانان رحمتي اخوان لبه فرميانا آداب الظواهر عنوان آداب البواطن يعني لنا خاتو چون بخوان لدر اوابي شاني خلق ايا لنا خا انسان كان چون بير كنوا و چون تب فكرن و چون رؤيان بوشت كان چون به لدري شخوا اوا پيشانيانه لبر اوا اوي كلاي من اشكرانيه درباري تو و اوي كمن چونم لنا خا للايتو اشكرانيه خواي گورا اشكراي اكا چون كه خواي گورا عالمي غيب و شهاده خواي گورا شتكان بشاردرينو يان اعلان بكرين لاي خواي يكشتا پيويز بو ناكا اكرمن تو بخلطينم اكرتو من بخلطيني اکره من بناوی رازگوی و زمانم لوز بیو رازگوی لگل تو آب کم بلام خو نتوانم خواب خلطینم لبر اوام من چون بوم خوا اوا پیشانی توم ایا بوی ایشی که تل خراپکانی درو بریتی لزلیل بونی نو چاوان ها زور کس بینی لتلفزیون ها که خصو بو که هر یکم قصه که کردی زانی درو که اما چیه؟ اما او الهام خواییه که خوای گوره ای خاط دلی انسان کانوا و او رق خوای و ملائکتیه که خوای گوره ای خاط دلی انسان کانوا هر وقت لفرمودگی خوشویست هات و سلامی خواهی لبی افرمه کاته که انسانه لای خواهی گوره قیزون بو ببونی خراپکانی ببونی دروکانی ببونی استمکانی ببونی حرام خورکی خواهی گوره افرمه ای ملائکتکان ای اهل آسمان اوا من رقم لفلان کسا ایوش رقتان لیبه اوانی شمو افرمون رقمان لی انجا جاری بو ادریت لسر زویا که ام کسا کسی که اهل آسمان کان و خواهی گوره رقیلیتی ایوش رقتان لیبه بويا ابيني الرقيليتي او سببيه او سببيه كا اخواي قورا فرمي فلان كاس دروزنا لا ايوش با دروزن بي ولا ناو خلقا بابا دروزن ناو دربكا كبراسي اما جيشيك لا خرابي كاني درو بايزني اخواي قورا دو امناو براغمو خزمتان بو بيشكش كردني خالكاني تر خوشويستانم جاري كتر سلاوي اخواي قورا تان لبي یکی جیتر لزیانکانی درو برزان بریتیا لرجبونی دموچاو رجبونی دموچاو خالی پیشوان بریتی بو لزلیل بونی دموچاو نمانی حیبت نمانی حیبت لدموچاو درو نایهله خالی چوارمان اوه که دموچاوی رش ابه ورد دی قد بن بشویش واقعی بشویش عملی و پراکتیچی او کسانی که درو زور اکن سیرکی دموچاوی نالی قیره دموچاوی رشا دموچاوی نوری تیا نماو دموچاویان گشیت یا نماوه دموچاویان پرچه اک بو ترش بوه بم رشیو امرن و بو رشیو زندو اکره نوا و بو رشیو لقیامت اخوای گوره تعاملیان لگل آکا بوه لآل عمران افرمه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه لروج قیامت لغیر دو دموچاو دموچاوی سهم نابینی دموچاوی چان خوای گوره افرمه تبیض وجوه وکو روناشی گلوب وای وکو روناشی مانگ وای دموچاوی کش یعنه رشا رش رشی قطرانی ناشرین جا زور کس هی لدنیایا خوای گوره دموچاو رشاکی بو دروس کردوا برو باو کسانی کوا زور سوندی درو اخون برو باو کسانی کوا کالاکانیان بسوندی درو زور که ساقه کنوا کدواتر لحدیثه کانه باس یقین برو با سیری او کسانی که با عشقراو بنهینی پیشی پی بیو ایشی پی نبی هر درو اکا امانه لدنیای دموچاویان رش ابی برزن بویا او کسانی که دموچاویان رشا و گشیت یا نماوا بریتین لو کسانی که درو زور اکن ویش یک لعقوب خوایکان پیش عقوبی و یوم تسود وجوه روج قیامت یش یکی تلوانه برزان بریتیا لوی که بطنها ما نوها ولایتی نکردنی خلق اما جیش یک لزررکانی درو تو تا اندازه اک اتوانی لگل برادر یک تا تعامل کی تا اندازه اک تا سنور یک بلام کزانی و زور درو زنه کزانی درو زور اکا دسی لی هل اگری و اگر خلق زانی انتو زور دروزنی دسی لی هل اگرن جا عمل بین برادرکان آبه لبین جنومردکان آبه لبین شریککان آبه لبین حزبکان آبه لبین دراوسیکان آبه لبین هر کسیک آبه گورترین ضرری درو برزان اویه که لانجاما تو بتنیاه هلتو لانجاما لانجام واد لي توبه تنيا لم دنيا فراوانيا لم دنيا قلب الغيا لم دنيا حوم مليار نفريا توبه تنيا ميني تولى برا ويك دروزن بويد يان اوتا كسي رفيقاتي دكاك لتو دروزن تربي يان اوتا هيج كس امادني لغلطاب قرت شنك انساني دروزن دائما اخوال خيانتها اجي دائما اخوال لدزيني عقلي خلقها اجي دائما اخوال لفيل كردن لغل خلقها اجي بوي خلق تا اندازيك اتوان انتحملي توبكن تا اندازيك اتوان انتحملي كسي دروزن بكن دوائي اوه خلق لي دورا كبيت وكبر راسي اما جيشك لعقوب اخوايا كان شنك اگر سير كين برزان سجن معناه شيا سجن بريتيا لدور خستنوي خلق بو کسیک بسجن عقوبه ادری لبر اوی لا عودانی دور اخریته وا اخریته نو کومل خلق وک وک خو خرابه بس زبد او کسیک وا درو زنه وخلق لی دور اکویته وا بهمان شی وی او سجنا او بند کراوا لسجن شی قروکا اجی لسجن شی قلب الغا اجی ببی اوی خلق رویبنه قسیلا بکن متمانی پی بکن و هیچ ته تعامل شی لقلا بکن کبر راسی اما جیش شی تره لزیان زور خرابکانی درو یجی چیتر لو انا برزان اویکا لتواوی کایا کانی جیانا انسانی دروزن zarar aka ام زور عجیب تی گشتین برزان یعنی اگر یی شگل هو کارکانی درو اگر لپشترا بس مان کردبی او جنابتان اگا در بو بیتن انسان بو درو اکا یی شگل سبب کان بریتی ل برجوندی بریتی ل مصلحت بلان باورتان به انسانی دروزن لم ایشا زور له لای اجی لا خلیشی زور قولا اجی لا خرابی زور قولا اجی هیچ مصلحتی که دنیا برزان بدرو بدزنه دل نیابن لوقسه. هیچ بر جواندی که دنیای و قیامتی انسان بدرو بدزنه. اما قسه کو صد لصد راسته. چون که اگر بین سرانجام کانی درو لیک بینوا و دراسه که موضوعی، اقلانی، اکادیمی، واقعی بدرو زن بکین، ابینین هیچ کسی لدرو زن خسارت مندرت نیا. هیچ کسی لدرو زن تیاشوتر نیا. و هیچ کسی لدروزن دو راوتر نیه بوچی چون که کاتی که انسانک بدرو نو در اکا اگر بیه و ببه بشاگردی کسی ام ایش ساده و سه نگیره بشاگرد چون که علیه ما دروزنه و ام کسیس بین خیانتم لی اکا لبرو قبولی ناکا بشاگرد اگر طلبه اک به طلبه که متمانه پیکراو نبه لی ما مستاقی چون که ما مستاقی ازانه اگر روزی وتی امتحانو ام وتی من نخوشم ازانه درو اکا لبرو عذرکی لی قبول ناکا و ام لسر انجام زرر اکا اگر بیای جن بینه برزن، آها، یعنی برو به همو جمعه هستیار کانی کاملگا، جمعه هستیار کانی جان بشه ویشی گشتی. ام کسای ویش جن بینه، آو خالکی که ویش جن بنبم، آشن پرسیار کن. الان فلان کس چونه؟ امی جنایی بد روزن در کردو، الان فلان کس دروزنه. بوی کابرا پشیمانه بیته ولی که کچکی باته. یعنی اگر آفرتیک به خواب نبا، دسیاب بیته درو، بو بیته دروزن. چون که مرحله دروزنی اچه بو مرحله که در که پیوتره دروزن اگر تو صد سال دانشی ببی جنی و ببی اوی که حوصره که جیانه تبه اگر کسی که دروزنه دست بکوی باور که نایه نی چون که علی اصد روم لگلا اکا سبین خیانتم لی اکا سبین خیانتی جورترم لی اکا لبر اوه دهنگاو نانی برو او جنه نانه اگر کاسبی بکا یعنی کاسب یک بی دروزن بی تاجر یک بی دروزن بی عالم کاته خلق رویتی ناکن چون که ازانن سوندی دوران بو اخوا ازانن کالای بسرچوان ایاته ازانن ماده بسرچوان ایاته ازانن کسی که همو جانی درویا هموش تکانی درویا هموش تکانی ساخته لبرو خلق شتیلی ناکره لانجام خوی ضرری کرد اگر سیاسی چی دروز نیش بیه او بیگومان لهر شوینه که درکو خلق کنالکه اگوره خیرا قناته که اگوره خیرا میلی رادیو که با ایابوی جوی لدروی فلانکز نبه چون که بو تا کسی چی دروزن به همان شیوا اگر دکتور یک به دکتور چی دروزن به خواب نبا مهندس چی دروزن به مثلا پارزر یک محامی چی دروزن به حاکم چی دروزن به همان شیوا خلق آمادنین بچن قضی خوان بخنه بردسی لشی خوان بخنه بردسی مشکل خوان بخنه بردسی حتی بویان حلکات چون که ازانن درو اکا و اگر به همان شیوا برزان اگر صنعتکار چیش به بلان دروزن به پیشور یک به دروزن به او که خلق نویر سیاره کی لادانه یا نایره دیواری چی پیبکا یا نایره کاشی چی پیبکا یا نایره گشه چی پیبکا چون که ازانه دروی لگل اکا ازانه لزرع و مترکانا پیوی انه لزرع و مترکانا اوکو زورگ لوا لسر او دزیه اجین چو زانه یعنی کابرا خونا چه سانتیم بسانتیم و ملیم بملیم بشونیو بی که زانه دروزنه ایشکی پیناکا که واته لسر انجام برزان خودان حکم بن دروزن لزر رایا رازگو لزر رایا دروزن لانجام ضرری کرد یا رازگو ضرری کرد کامیان بیگومان دروزنکه ضرری کرد لبر او درو نا استفاده بو دنیا هيا نا استفاده بو قیامت هيا نا استفاده بو استامان هيا نا استفاده بو دهاتو من هيا نا استفاده بو گنجتی من هيا نا استفاده بو پیرتی من هيا نا استفاده بو خودی خو من هيا نا استفاده بو غیری خو من هيا لبر او یش چیت لوانه او یک لتواوی کا کان جیانا ابيت کس چی فاشل و کس کوا هیچ کس متمانی پینکا و بو نوعی لبه خالی حوتمی امبرزان لزررکانی درو ل دنیا یا بریتی لویک ل اسمان شام کسب دروزن اناسره یعنی باورتان به همو کارو کردوی چی انسان چن ربتی به دنیا و هي او اندج ربتی به اسمان و هي چونکه ذات یک هي امکونه بر و ابا کا اگای ل حرکات کانتا اگای ل قس کانتا اگای ل جوگرت نکانتا اگای ل سیر کرد نکانتا اگای ل خطرای دلتا اگای ل خشی مارو میرویکا اگای ل هموشت یکتا لبرو آگادار با و هز نکی اگر کامری چاو داریو بسرو نما اگر کامری مراقبو بسرو نما اگر چاوی خلقی لیا دور بو او ایتر تو مخلوقیش اتوانی هموشتی بکی نخیر ذات یک چاوی لطوی که اللایا ذات یک قسکاند ابیستی که اللایا ذات یک آگای لحرکات و سکناتی توی که اللایا بو یکات تو بپنهانی درو یک اکی تو من اخلطینی یا کسی کتر اخلطینی حتا اوکو برجوندی چی تسکت دسکوه او بيغمان بك اخوا اغايليتا بيغمان با بويا پیغمبر عليه الصلاه والسلام لحديث امام بخاريا افرمى انسان جاري وايا او انددرو اكا او انددرو اكا حتى يكتب عند الله كذابا حتى ام انسانا للا اخواي جورا بدروزن ناودر اكا بدروزن ناوي ازري لا اخوا جا چن مشكله برزان چن زحمتا انسانك لدنيايا که خواهی گوره بو اوی دروز نکرد و که آب و نو عبه بو اوی دروز نکرد و که خیانت که بو اوی دروز نکرد و که فیل که بو اوی دروز نکرد و که چاو بز دخل که تو خیانت و درویان لگلاب که بلام ام انسانا اگات پلیگ اگات آستیگ للای خواهی گوره حتی یکتب عند الله کذابه جاوره قربسری و خاک بسری رنجروی و خسارت مندی بو کسیگ که لای خواه بلن فلان کس بل دروز نکا فلان کسی دروزن حتى روج قيامت تا روج قيامت هر لقل باسي مسيلمك را خيرات تو عقلي پنهانه عقلي پنهاني خود لنا و خيرا كذابه شي وحاضر کردو خيرا خيرا اكثر علي مسيلمي كذاب بو چون که امنا و بو در چوا امنا و بو در چوا حتى اواره خلق بلي ابا الحكم كزنا زاني ابو جهله بلام كا ناو كو صفتا كانو خيرا زان ام كسناوي ابو جهله ابو جهل تواو بالنا و عربکانی شا باوچی زانای و دانای و کار زانی بی بلا مادم لسر ام دین نبو ابی نای بری ابو جهل باوچی همو نزانی کان با مسیلم آوائی کرد بی و آوائی ویت بی بلا مادم یکتب عند الله کذابا تواو دروزنا و حتا روج قیامتش کات ناوی ابو بکر ابری خیره همو ازانین یکسر لپال ابو بکر علین الصدیق ابو بکری رازگو ابو بکری کواب راسی صدیق بو لبر او برزان با کارگ نکین کل روجی قیامتو لدنیای خوش مانا للای خوای گوره کنیا کمان کودا کمان نازناو کمان ناو نیشان کمان عنوان کمان بریتی به لدروزن چون که او کسی کلای خوای گوره بدروزن ناو در بکا او بیگومان بیر لرحمی خوا دوره لرحمی ملائکتکان دوره لشفاعتی پیغمبر دوره وزرر مندی راستقین ذالک هو الخسران المبین بسر او کسی آهاتوه خالی هشتمو کوتا یان برزان او یکا درو هر اوندن یک انسان درو یگا بلکو لحدیث چی بخاریا پیغمبری خو علی صلوات و سلام افرمه و ایاکم والکذب اگادرتان کمو حذرتان ایمل لدرو چونک فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار کبر راسیما حدیث چی بخاریا پیغمبر فرمه اگادر بن حذرتان ایمل لدرو درو نکن چونک او کسی کوا درو اکا او دروکر رگی فجور رگی خراپکاری رگی گندلی رگی دزی رگی همو خراپو همو تاوانیشی بشه و گشته که پیشان ایا و تاوانیش لسرانجام انسان برو جهنم ابا کوا تبرزان استخوتان حکم بن او کسی کوا دروزنه لچو سردر اکا لنارو سردر اکا چون کوا ایاکم والکذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. كوات توبة دروغشتي تجهنم لبرو آقا داربا لبر خاتري كومالي مصالحي زور كمي دنيا، لبر خاتري برجوانديشي كمي دنيا، لبر خاتري چنه پاري دنيا، لبر خاتري وصف وآفريني كسي كي دنيا، لبر خاتري بدسخستني پاروي كي چورتري دنيا. ما ببو كسي كببي تخورايشي جهنم، وما ببو كسي كوا لجهنم وستر دركي، چون كيقين تبه اگر درو كرت جيغا كي تو جهنم كلا درساني دواترا إن شاء الله لخزمتي فرمودكانو لخزمتي آتكاني قرآن باسي أكين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رادوين محراب دنجيك بوبانكوازي بيامي إسلامي.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولانو خالا گرنگکانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادات بی سرانی برز بو هر کشو گرفتی گلابوار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیانسازی.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت و سرگانی پیغمبر اسلام و سرگانی یارانی و شوان کوتوانی الله و رحمت و برکات خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لالقی کنی برنامه کتان برنامه جانسازی لالقی جمارا سط و شازده همین دا و دیداری برسان شاد بومو ترتا داوکرم لخوای مهربان همو لیکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوسا و کات خوای گورا قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهنیت عاقب خیر ما بکات لهم درد دا و نخوش و نخوش یکم لیک پارزید اول خوای پروردگارکین ندارکان داراب کات بخان رولانا کان پیان عطاب کات قرزارکان قرزان کل کات و اوی که شو گرفتی که بوی شهر سر بکات اوی منالی نیا پی ببخشید اوی هیتی بوی صالح بکات خوای پروردگار یعنی متی کروک شکان ما بدات پروسی ها و سرگیری انجام بدن و جیانه که پرخیر و خوشی بنسر خوشویستان درجه بابتکان من سفارت با وانکان جیان لا بشی پنجا شوار من دا و لخزمات پیام و پیب جوانکانی ما مصای رحمتی و بانخوازی گوری اسلام و عالم اسلامی دکتر مصطفى سباعی رحمتی خوالی بید باسی وانکان جیانکین یکی که تل وانکان جیان باس ل کسانی گا کات که لجیان یانا کسانی کی هوس بازن و ما مصای رحمتی فرمی کسی هوا باز نخوشا چار سری کی بو بکار بهن رانا کاتلی اگر نا درمانکا فری اداتو چار سرکش ور نگری یعنی اتوانین بلین امی ما مصای فرمیتی وكشون وتراوا كلموا الناس على قدر عقولهم وانزلوا منازلهم خلقي قسان لقلب كان بفي اويك تيدغن و بفي بلو لبندي خوان دابزن خوار و بولان اما ومن في لك ابي ما براسي لخو معنو صفر ندين و بو همو كسيك الشوازي كي بانغوازو بانقوازي بكار نهينين بو همو کسو آستیک بو همو تمنیک همان خطابو و تارمان نبید بو یا پیویسا او کسی که اما بانگی کن بو دینداری و خواه پرسی براسی ابی نفسیتی بناسین ابی تی بگین ابی باری درونی بزانین چیتی او که تقسی لگل بگین ناکلی اما آگامن لباری درونی کستک نبید ناکلی آگامن لباری کمالایت یکی نبید ایم اقصه ای که بفره بدین لوانه اقصه که لجیاتی اوی دینداری لخوش ایس بکات به پیچوانه و رب کات هر وکون خوش ایک کاتی کتو درمانی که دیتی براسی اگر به روشوینی که گنجاو درمانکا ور نگرید درمانک فره داتو اگر به روشوینی که گنجاو درمانکا ور نگرید درمانک فره داتو چار سرکش ور نگرید قواتا زور گرنگا شوازی

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا
2: الحمد لله رب العالمين
1: سپاسو استایج هر شایستی خدایو با خدایا که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونورا
2: الرحمن الرحيم
1: بخشندو دلووانا کانگای رحمتو مهربانیا رحمتي لدنيا دا هموش تيه چي گرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا
2: مالك يوم الدين
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بیت بکسی دیکا لبنده کانت ناکریت
2: اهدنا الصراط المستقیم
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما

0: که برنامه ریبازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هر وها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسرگردان و گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانین یانوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

وایا قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیوا ویل آیت پیروزکانی قرآن کی تو دگرنو و بجوانیو

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک ده بیت باش بزانو با آگابه هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که ده گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دا کیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینی او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینی تو کز لکز نا پرسیتاو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژه دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاته و چون بید که راوستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکید او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسر دا باراندوه کچی توش بوشی و اسپاسی نعمت کانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند دیتا ویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بوید در انجام بو یاخی بوید و لفرمانکانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکانیان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چاره نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریا بیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو هلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکور را پاییزی مرگ آوا

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناود هبو باود هبو بلام امرو گیای کی دروینه کراو هوی و پولو پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلیکی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی کل گوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان کپیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی توانین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا با ساته کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردونوا اوزامی شرای مرگا واتا سیتی بردونوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی ودی ناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتیکا کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو که چاکیان بو که برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چان دکرا جاره هواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیکونه کی تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخدا حمله کی دریش خاینو بنو من بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل ناكريتوه.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنیک لدنیای گناهو تاوانو مملکتی سر پیچیده سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای سوزو مهری تو دا اقرب بگرم تمنیک با آگری غربتو دوری تو جستو هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبردرگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنیکا دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگریمو هنگاو انیم چیتر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشق تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشق تو دل بنالیت تمنیکا چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا وابا آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکاد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبوشی ویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و به ناو پاران وید و عاقویان و دیمو ولامیان دادم و هر کدیم بپارین و دبا آوانیش فرمانو دخوازی من ولام بدن و فرمان کانم پرچگی نخن با وری تو و بتویان بمن هبی بالکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحراب شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا، ایم هر گلی که به هز دبوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمان و باورت ببخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه ذراتی بونور سفاصد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای اوزاتی جوانیکان من اشکراد کیتو خراپو ناشرین کان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راست و خو سزا ندید، بلکو مولتی زوری ددید تا دلی لجنگ و جاری گناه و خاویان بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پاریزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره و مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری آرامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین. ناوی پیروزد لسرزار مانا، به هزاران ناوی خود بانگد دکین. چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمان نعمت کاند، لگورین لطفت بتو رایید، لسزای بپلو توالی کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروه، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازينوا هاو كاري لي قوماوان من بكو بها نايدل نخوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلاب كاران بنوري إيمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خراپکاری بمان پارزا ایمان و باور من بگين کناری آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی انشاء الله